なんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている途中でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰誰と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰誰という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかというのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQ Twitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショー、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年で

0: 14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は寛裕さめだもと規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の寛裕さめ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
1: 1粒2粒。
0: 喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。寛裕さめ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の寛裕さめ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の寛裕さめ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の寛裕さめ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いにしえの逆しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
2: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17から

0: ロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマミコ、マミコで始まるガオシュ違うの川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略
1: ブイギャーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシ違うの川柳みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト
2: 掃除しづらい
0: 1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシ違うの川柳
3: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
2: なんで？なんで逃げる？
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガーの川柳
2: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシ違うの川柳
2: みやび。
0: 迷ったらみんな大体これですよ。
2: こういう言葉に日本人は弱い。
0: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガウシ違うの川柳べきやがべき。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり、
2: あーちょっと目に浮かぶ感じパッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じの
1: ビャベイ。
0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり、
2: これ白いのあるみたいですね、
0: ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マミコで始まるガシチガーの川柳
3: ビヤビ
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中、
2: やりました、ムーンウォーク。
0: 5106番弟子ガラキーだったショウゴも読んでくれました。マミコで始まるガシチガーの川柳
1: ミヤベー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です
2: 実際にありますね芸能界では
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの川柳ビヒヒヤハハビヒヒ
3: ヒ。曲げを言いミニスカ姿の高校生、
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略
1: みやめ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者、
2: 冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。
0: 1296番弟子淳之介も呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガール戦略
1: ミヤベイ。
0: ママ友に見つからないようにここを出る。あれどうしたの、腰曲げて歩いて。

0: 荒れてる。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳ミヤアビ。町中の道がほとんど工事中、まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴーの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴーの戦略ミイヤビ。マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。マーミコになってますこれちゃんと。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マーミコで始まるゴーシチゴーの戦略ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。尿路コーも呼んでくれました。マミコで始まる五七五の戦略めやぶ。まな板に見えるが実はコースター。でかっ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳ミヤビ。まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。知ってる人は知ってる。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチゴの川柳ミヤビビビ。くれ見逃してくれ。この通り見逃したら何かくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる五七五の線量みやべ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチゴの戦略
2: メアリ
0: ー。マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、
3: おっと BGM 変わった、これがラストだ。
0: マーミーコーで始まる五七五の線量ベエヤアベベベベ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の X、旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる五七五の川柳みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
2: めっちゃ見やべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
2: めっちゃ見やべ。
0: ママチャリで

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われた、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指さし何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両

情報できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。あの物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: 靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この

0: 解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうでいうとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私あの昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛っってなることがあったんですよ。
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。はい、なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあってそれが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私のあの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、
0: はい、
1: やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ねもちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっております。

0: でお電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫っていうのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか？
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているってことを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしておく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか？
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか？
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか？
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか？
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。

0: その通りなんですね、地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います、まあ、そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行。乃木坂46の伊代木真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: いらっしゃいませ。
4: うわ、ここの店OKそろとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょ、そうでしょ。
4: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
3: ゆっくり見立ってください。
4: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
5: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
6: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。10時です。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。

0: そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですねちょうどコロナが大流行している頃 で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですねその骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなのでコロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ恋のマカレナ、これは2469番弟子キノゲリからのリクエスト、これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト、映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト、爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと、5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね、今日はねそちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野由里さんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド三崎めぐり、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト、真夏になるまでの短い間でしょうがカラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。

0: 少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎巡り白組3曲目ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むとなんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますねこれね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI みやび沖縄 OKINA みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短く繋いだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスレルリオ恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子5月の晴れた空。続いて本日の広組は5129番弟子週末のバイオリン弾き75番弟子エマから大野雄二ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィークエンド。

5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね。廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと田中くん、

田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようをおはヨーグルトなんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい。多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。その瞬間僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か。あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました、ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に。

生意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一

0: 結局八方美人なの念の念の念と。また
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。地獄に仏のありがたさ。新居浜市には全国的にも知られている大きな太鼓祭りがあります。新居浜出身の人たちはお正月に帰省しなくてもこの祭りには帰ってくるほどの祭り好きの人が多くいます。巨大な太鼓台を守りつないでいけているのは、この地域の人たちに強い結束力があるからです。平成16年2004年新居浜市を大きな台風が襲いました。山から流れてきた泥水が家の中まで入り込み、泥水が引いた後も残った泥の高さは床の上20センチほどにもなりました。布団や家具も水浸しで使えません。助かった人たちもこの様子を見て、これからどうしたらいいかわからんと途方に暮れていました。その時です。被害の少なかった地域の人たちが次々と集まってきたのです。えらい災害が起こっとんの、家の片付け手伝うけんの。水害の様子はテレビや新聞で伝えられ、新居浜の人たちだけでなく遠くは関西からも多くのボランティアの人が駆けつけてくれました。受験を控えていた地元の高校生も泥だらけになりながら家の片付けに取り組んでいました。地獄に仏とはまさにこのことだ。助けられた人たちはそう口にしました。普段からあった地域の人たちの強いつながりが土砂災害からの復旧に役立ち、町は立ち直ることができたのです。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は土砂災害に遭いどうしようもなくなった時、地域の人たちやボランティアの皆さんに助けられたというお話でした。皆さんはボランティアというとどういったイメージを持っていますか。災害ボランティアと聞くと、家から泥をかき出すとか荷物を出すなどといった力仕事をイメージされるかもしれません。こういったボランティアの他にも、被災者の方のお話を聞くことや、遠くに暮らしていてもできる写真をきれいにするボランティアもあります。自分の得意なことが被災者の助けになることも多いようです。皆さんもぜひ災害ボランティアにも関心を持って、自分の得意を生かせる

0: るボランティアに参加してみましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
4: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
5: スロープカーで移動楽々、エネ付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですのでちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
2: ジンゴーズラディオショー。グッモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加。会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻。歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いてとても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施。結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から

エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で。で、金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますがスリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです。今ね休場してますけども夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど今はね休場中ですからそんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけどしばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということでいざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよんハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月ぐらい前から変なんですね。どうもおかしいですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: お昼の準備を始めます。お肉を焼きます。豚肉を。10、11時です。
4: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
2: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とってもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育

0: 築施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただ父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、うん、そういうふうには思ってましたね、う
0: ん、サラリーマンにはなりたくないとそして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年 で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ていうんですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で 設立されてるんですよね。これは、ね、どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。

0: いや、学校は二十歳で卒業しますので、はい、その後あの永田建築事務所というところに、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ、実はあの25歳と言ってるんですが、あのその永田建築事務所に勤めながら、あの設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのはあの24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まああの血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: へー、大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからが、まあ、いわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
1: はい、
0: というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、
1: はいはい、
0: それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ生きる気力をまあ安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが あ, のありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、
1: はい、
0: あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、うん、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に、うん、記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、ね、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯っていうのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築

0: 事務所に入られたんですか？
1: それから、約2年後ですけどもね、たまたまこう新建築という、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシザペリ事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
0: はい、
1: そしてただ当時はですね、英語は全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それして妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
0: はい、
1: 妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、チャレンジしてみたんですね。
0: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
1: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シザペリの息子のラファエロペリという彼が私を面接してくれたんですね、
0: はい、
1: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果後から聞いた話ですけど、40人超える応募があったらしいんですが、はい、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
0: はい、
1: 当時は日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
0: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
1: と、もう一人、
0: もう一人、
1: はい、
0: 二人だけ、
1: 二人なんですね、みたいですね。
0: 採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
1: いや大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
0: This is 、ね、何かこう雰囲気だったりとか
1: でしょうね。建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面と、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらい言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロペリが本当に非常に言葉悪いですがいいやつでですね、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのが通じなかったというか、日本語でこちらやってたか分からないけど、 This is だけは英語でした。
0: もうだから言葉じゃないんですね。
1: そうだと思います、
0: 熱意で、
1: 熱意と態度だった
0: んです。もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
1: ですかね。
0: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか？
1: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、今も当然ありますが、福岡のソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
0: はい、目立ちますよね。
1: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
0: はい、
1: で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むってような感じでですね。
0: そんなことできるんですか？
1: できやってましたですね、
0: 設計と工事が同時に。
1: それで私自身の役割は、はい、日本的なこうニュアンスを含めて、建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが私の役目だったと思いますね。
0: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
1: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、 で朝届いたこう、まあ、当然のことながら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で

0: 要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてまたそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね。まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉わからなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね、
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲があの大地版ブラザーズの、 あのそれが大事、
1: あもういい曲です
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大事マンブラザーズそれが大事。

0: イシマンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとかって寝たいとかじゃないですね。その後また遊びたいというかカラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですねニューヘブンという、まあ、コネチカット の事務所本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですねプロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったり威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、
0: はい。
1: まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
0: さっき地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか？
1: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も 大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
0: はい、
1: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、
0: はい、
1: まあ、日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、それはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪とい う, こ, うこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今できてるこうステンレスのパイプなんですけども、デザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
0: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
1: ですね。
0: もうシーザーペリ、シーザーペリ、もう何回も宝さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
1: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにつながってるっていうのが彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
0: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、ペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
0: はい、
1: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。これはお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とは中学のクラスメートなんですね。それで先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなって、てるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった、だと思います。
0: いいですね。
1: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですし、ペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
0: はい、
1: まさに

0: 家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
0: そうですね。
1: そしてそれが作れたっていう。
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに私北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そうか、そうですか
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時も会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ ABC の C なんですね、うん、ただこれだけね投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うんうん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA 3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやー、なんかこの、まあ、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペイトの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされてるエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまあほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉です ね。
0: なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうオーラかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザイン

0: ということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
1: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリーの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね。
0: はい。
1: だからよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも、何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で、今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのは、こう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。で、その研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。で、これらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
0: パーマ理論、初めて伺いました。さて、あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
1: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
0: はい、
1: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会って、いろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開く時にこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
0: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の妹島和世さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が、公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに

伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人、街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。地盤沈下の苦しみ。昭和21年1946年昭和南海地震が起きました。戦争が終わって間もない頃のことです。徳島県の久々井地区で地震と津波を体験した人の話です。私は津波を知る人がいなくなった頃、津波が来ると祖母から聞かされていました。昭和21年12月21日の明け方、不気味な地鳴りとともに大地震が起こり、私は家を飛び出しました。家に戻ることもできず、焚き火をして温まっていると、大きな波が道を越え、渦を巻きながらいろいろなものを飲み込んでいったのです。家の隣にあった倉庫も木の葉っぱが流れていくようにものすごい速さで流れていき、海沿いを走る道や堤防は崩れ去っていきました。それはほんの一瞬の出来事で、地震や津波の計り知れないエネルギーを前に、私は立ち尽くすほかありませんでした。南海地震による久々井地区の被害で特に問題になったのが地盤沈下でした。室戸岬付近の地面が持ち上がり、その反対に久々井地区の地面は沈んだのです。その沈み方は大きなもので、およそ50センチ地盤が沈んだと言われています。沈んだ場所を取り戻すには、土を集めてかさ上げしなければなりません。まずは山へ行ってスコップで土を掘り、掘り出した土を荷車に乗せて運びます。季節は冬、氷が張るくらいの冷たい水の中での作業は本当に大変でした。工事は昭和28年1953年頃まで続きましたが、沈んだ分を完全に取り戻すことはできませんでした。その後も何年にもわたってかさ上げの工事は繰り返され、その地区に暮らす私たちの精神的経済的な負担はとても大きなものでした。
1: 防災ワンポイント。
2: 今日は南海地震の後に起こった地盤沈下についてのお話でした。地震や津波というと揺れや押し寄せる波だけを思い浮かべがちですが、土地そのものが沈んでしまう地盤沈下が起こることがあります。次の南海トラフ巨大地震でも沿岸部を中心に地盤沈下が起こると想定されています。地盤が低くなると道路が使えなくなったり、津波や高潮の影響を受けやすくなったりします。だからこそ揺れたら逃げるだけではなく、地盤が沈むことも想定してどこを通ってどこへ避難するのか、ハザードマップで地盤沈下や浸水の想定も合わせて確認しておくことが命を守る備えにつながります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作。

0: 国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: ルノーイーテック。

0: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。12時です。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって、高校の。で年はね、我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。

で、まあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。うんね、そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通おたでも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい、 DX 教育施設ヒーローエッグにてメタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうのと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。そしたらこれがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今

今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね、うん、どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとねこう SDGs なポイント、ここ SDGs

開発したリリコが東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい、これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になってるとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、うんね、でしかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、うん、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土嚢に代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土嚢だとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアーテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当はあの重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、
水の浸

入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード。土のうと異なりまして、土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要。現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど、就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら、膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間、改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルと言われる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
1: あ、増島です。こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はこういうかしこまった形になってますけど実はよく知る地元の友達でもありまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、ね、
0: まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、はい、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
1: いや、
0: 去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけど、昨日
1: は、
0: はい、うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
0: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますね、
0: ね、はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあ、この豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
0: うんうんうんうん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、ね、まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったものにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんうん、
0: あと福生か石川酒造ってね、結構
1: そうですね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、ビールを作られていて

0: 山口さんのお家から、福さんの石川さんのお家にその瓶の技術を伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ、はい、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
0: そうです
1: 。今は
0: 100年で口を超えてですね、ね、
1: はい、ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
0: あのお願いをしております。
1: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
0: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々いらっしゃって、うん、まあ、その方が、その建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで、あの発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね。
1: うん、
0: で、そうしたところですね、その130年、40年前の、うん、当時使ってたビールの、あの瓶のかけらとか、コルクとか、まあ、果てはもうそのまんまラベルが使わないまんま、あの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようというあの流れになりました。
1: このその発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: あ、もう日野の豊田ですね。あの山口さん あのご実家の敷地内になるんですけども。
1: あ、それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
1: おうおう、
0: あの川、あの用水路がある通り沿いなので、
1: おうおう、
0: 歩いて10分もかからないところ
1: だと思います。そうなんだ。浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
0: そしたらそうです。はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。それで町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほら、なんていうの、あ、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか？
0: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、
1: うん、
0: 当時 そのレシピというものがやはり残ってなかったですね。
1: うんうんうん、
0: でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出す時に、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告が綺麗に残ってたんですね。
1: おうお
0: う。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、
1: うん、
0: まあ、当時 あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、
0: はい、
1: このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、
0: でね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねって、あの細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います。うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあ肝心のね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、あの料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります。
1: うんうん、
0: であの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、
1: うん、
0: 少し、苦さが、なんか苦くない、
1: うん、
0: 旨味の少ないビールです。うん、ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの、感想をいただくことが多いですね。
1: あの私下戸なんですけどね、あの、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、あの、
0: はい、
1: 豊田ビールはうまいと思った。うまいと思った。おおと思った。あ、これはうまいわと思って。さ、たくさん飲めないですけどね。あのコップ一杯ぐらいでしたけども。だからなんかこうお土産とかでね、あの、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね。

0: 持ってたりしてますけどもね、
1: はい、
0: これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、トヨタビール。
1: そうですね、まあ、世界に五大品評会って大きな大会あるんですけども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
0: はいね、そうなのよ、本当にね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
0: うん、
1: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
0: ね。当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは駅前 の、 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店で出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんね。うん、
0: ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか。
1: そうですね、例えば、お隣ですと立ち日さんですね、
0: 立ち日のやつね、立ち日ビールね、
1: はい、立ち日のビールもございますし、はいはい、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下がる町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
0: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
1: もうテントが飛ばされて壊れてしまうから
0: 、ただ日同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でも2日目は確かできたんですよね、1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、その方が朝からですね、できました。
0: ね、どうでした去年なんかは来られた方の声は。
1: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: そうですよね、う
1: ん、だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました。
0: ね、はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね、これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということで、ありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 好評で MC がとても好評なので、もうこっちもぜひお願いします
0: 。本当になんかね、早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: この LINE イベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
1: はい、満席になります。はい、
0: ですよね、まあ、ランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、
1: はいはい、
0: じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか、お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。 ビール、まあ、私もクラフトビール、11年前は初心者だったんですけども、うん、で、ビールのいいところって、やっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうと、きっとなんか楽しい話とか、古い友達なんかで久しぶりに会った時も、なんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっと、なんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたら、きっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、来週じゃあよろしくです。
1: はい、
0: はい、お待ちしております。はい、はい、失礼します。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ご
1: 視聴ください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようで ね、 ね、トヨタビールぜひねお試しください今年も。坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。なんなおパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのがかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ、その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます、そしてね、まあ、そんなね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイス級砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました、静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られてるんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということでね。なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこうなんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。なんかいいね、そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう。

前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供してもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
2: そうです、資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど、停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン。21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しく

0: は特銀ホームページで。
1: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
2: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
3: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、一時です。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところは結構多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね、まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもうなんていうんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さんの、ご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、あよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけどもきっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパ

ソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとX を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい。ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあこうプロレスお好きな方にはね、こう山本小鉄さんなんかをこう想像していただくと、そうそう、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本小鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本小鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ。
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化する
0: すごい特技ね。
1: ね、
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質もなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら本当ですか、ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
0: そうですか、
1: もうちょっとか、
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、
0: そんなこと
1: どんなしてた、ね、なんですね。今回からね、はい、さらにいい音質でお届けしますよ。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね。うちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節なんでも桜エビ、桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この鮮やかなね、ピンクとこの香りが。
0: そうそうそう、ね、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、これですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、こう断面を見ると、もうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、
1: はい、
0: 肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へ、
1: そうなんです。
0: なるほどね、そうですか。へ、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで、桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ。
0: 思いますね。
1: そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。
0: そうなんだ。
1: そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでいるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう
1: ね。
0: あれから駿河湾だから、もしかしてほら、徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない。
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ね、あとはまあその資源の保護とかね。
0: あ、まあ、そうです
1: ね。そういう、まあまあ、と、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた。
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べれたらまたね、
0: そうそう、
1: 美味しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、漁船が

0: ですね、2層、まあ、2つ2層を1体で、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、この2層の漁船でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく2層引きという方法で捉えて、
1: 結構深いところにいるんだこのエビ。
0: そうなんですよ。へー、そう、なんか元々桜

0: くのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張ったもう駿河湾の至宝、海底に眠る至宝をこうね、う
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、はい、
1: 体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんですよ、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ、美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね、私今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: あ、うまい。
0: パークボスさんも桜エビ色。ああ。
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、断面見るとねすごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き、餃子はね醤油使わないのよ、酢胡椒がいい、
0: 酢の食べ方ですね。みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、うん、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですねこの甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方のほかに、うん、どっちかでですねお好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えばちょっとマヨをつけていただくと
1: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんですか。
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい。いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、ちょっとこのまあだからその味をね塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね先イカぐらいこうつけてもだからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: うん、いやこれは桜エビの力強さをねこんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、うん、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか、ね、

0: ね、うん、ちょっとあのこれで20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよ、ね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます。
1: あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、
0: 餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそういうと
1: こ
0: を ね、
1: 桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、
0: ね、
1: あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいで、ぜひお楽しみください。
1: わ、はい、うん、かりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうです ね、 うん、ね、マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あの、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのかな、東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。で、それぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにね、お土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダー、おう、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるから、それでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな。いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで、今日はふげんさんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮、いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当が安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。コトリンさん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか、これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、こちらは地域イベントについてですね、いただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで、主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね。はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭り、ね、ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱり人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からの。その種そのものなのかね、化石化してないのかね。ねえ、どうなんだろう。ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、
FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じね辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかねそれはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp。LOCO でロコです。ロコ@

マークミュージックバード .co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア聞く温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。もう以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないというそういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、ね、今も素敵な街になってますよね。またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことで、これね地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね。そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスっていうね月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところでサトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけどそうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね、パーンとした感じの方でね、森川さんあの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。

松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏のナルトの特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同、笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
4: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター徳シーが虹をお知らせします。
5: みんなの3大防災。

0: か、黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒きみろう先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年、平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って、先生、すごいですね。
1: そうですね。まあでもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: はい、
1: それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンって上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、
1: うん、
0: ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: うん、だけどそれはもっと広げてみれば、
0: はい、
1: そんな風になってないように見えるんだけど、
0: はい、
1: やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代、弥生時代ってなってくと、
0: はい、
1: 最初の方の方がずっと長いでしょ。
0: そうですね。
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい。
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね。だから、うん、そうすると160年と言わずとも、自分が子供の頃と比べてももう全然違うので。
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、はい、
0: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
1: あ、そうだね。
0: すごくなりましたね。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: は強化も。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です、
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですねいっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: とワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですねなんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ、
0: はい、吹っ飛んじゃったってことですか。
1: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体

0: が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
1: はい、
0: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
1: はい、
0: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。
1: うん、
0: で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
1: はい、
0: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
1: はい、
0: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
1: はい、
0: でそうしたところ1980年、だから20世紀
1: ですね
0: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
1: はい、
0: おやおやってなってくるんですよ、
1: はい、
0: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
1: はい、
0: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
1: はい、
0: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
1: はい、
0: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
1: はい、
0: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
1: はい、
0: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
1: はい、
0: 18日、これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
1: はい、
0: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
1: はい、
0: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
1: はい、
0: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
1: はい、山体の岩がバーッと流れたってい
0: うこと、うん、はい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
1: はい、
0: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
1: はい、
0: いうことになるんですよ、
1: はい、
0: もう大変な量の土砂が流れるから、
1: はい、
0: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、
1: はい、
0: それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね、まあ、
0: それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね、
1: はい、
0: だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ、まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。それは400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうです、
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人、
1: はい、
0: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
1: はい、
0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: しそうな、ピンときたところでどうしようもないですよ、逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのがある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのってその沈静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん沈静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: 火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震という地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、はい、鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです、ね、
0: そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか？
1: 知らないです。
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくって近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害受けてなかったんですか？
0: その辺もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで、
1: はい、
0: 我々を案内してくれるっていうことで、もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、はい、警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した結果なんですよ。
0: そうで、これはね、僕他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない、はい、だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: いや、それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは、
1: はい、
0: 実際のエネルギーが大きくなってもそうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。
1: うん、
0: だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあ、でもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに

0: 超える大きさのマグニチュードの地震と、いうことになってるんですね。
1: はい、
0: はい。
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、はい、マグニチュードはまあバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、
1: うん、
0: 死者数でいうともうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないか。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波がそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいです、
0: ね。うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: でもすごいよね、やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは、
1: ね、本当ですね。
0: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
0: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: あ、そうですよね、
0: なめんじゃねえよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、うん、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、
0: はい、
1: それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮明仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が下賜されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には群馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年

から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会 JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃。最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15カ所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな

0: 存在なんです。
1: あれこんな質問ありました。
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: あ、じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目やっと。でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか、宝物ですって。
2: いや宝物でしょう。
0: いやそんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ねいろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、はい、だからどう表現していいか分かんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうかこうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ俺はこれがあるから宝物見て、あもっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか。
2: いやでも頑張ってほしいよね、突破力があるから。
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野ではあの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか。
2: うん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか。うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど。
0: そうでも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あそうですか、
0: なんか私が分かんないけど、私も確かにちょっと宝物のな、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか。
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、
0: ラサ、
1: チベット仏教 の、
0: はい、
1: あの聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたが、
2: 礎石像を安い簡単な工法で
0: 利用、はいはい、
2: するっていうね、
0: はい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: でまあ、招待 してくれたわけ私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか、何があったんですか。
1: 多分、ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
0: いやいやいやいや
1: いや。いやだからそれでまあ行ったわけですね、
0: はい、
1: でそれでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って3人で結構動いてたんですよ、
0: はいはい、
1: でそれで
2: いや北京からの偉い人もいたよ。
1: あ北京からの偉い人とかまあいて、
0: はい、
1: でラサに着いたわけですね、
0: はい、
1: でやっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて、
0: はい、
1: ただラサって、普通のとこでも3600、500か600メーターぐらいある、うん、
2: まあ、富士山の山頂ぐらいあるわけ
1: で、あの空港飛行機で降りたら、
0: はい、
1: 目黒先生に何かちょっとおかしくないですかって聞いて、
0: はい、
1: 要は酸素が薄いわけ でいきなり3600メーターのところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
0: はいは
1: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段からで、
0: はい、
1: で寝る時もこんな
2: 一気に酸素登るんだからさ大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々。
1: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて乾杯乾杯って言って、
0: はいはい、
1: もうお酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけですみんな中国の人が、
0: あ先生に飲ませようと思って、
1: ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってっていうか
1: そんな悪い風にあれ歓迎飲ませようっていうか、そう飲んでいただいておもてなしをしてくれた、
0: ね、私もって感じですよね。
1: そうそうそう、
0: 分かります分かります。
1: ついで
2: 一杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんないから
1: グラス全員開けるわけで一回、
0: はい、
1: でそれで一気に飲んで
2: パオチューで白いあのすごいアルコール度数の高い
0: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
2: そうだよこっちハンディキャップレースだよもう
0: 大丈夫だったんですか。それで
1: 大変だよ、目黒先生は大変だよ、でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
0: はあ、
1: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
0: 戦力になってなかった
1: 。だって別に僕は相手にされてないから、先生がだってずっと列がなって
2: る。大変なんだよ、本当大変なんだよ
0: ですよね。
2: で これを飲むとね酸素の吸収が

0: 良くなるからって言ってね、わけわかんない、なんか赤い
1: 錠剤、赤いなんか錠剤の薬みたいな
0: 飲んで、
2: 飲んじゃうんですか。
0: だって飲めって言うんだ
1: もん。でもわかんないですよ、だ錠剤飲んで胃に入って、なんでこれで酸素が
2: そう考えちゃダメだ、
1: よく、まあ、
2: 気持ちの問題だ。
0: そうでね、あ、自分の部屋に行くじゃない、
2: はい、
0: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
2: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか。
1: そうそうそう、
2: へ
1: え。それで吸いながら寝て、
2: はい、
1: でそれで次の日とか、まあ実際その建物の補強する現場は5,300m、はい、
0: それ翌日ね、朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよ、そこまで車で。
2: へえ、大丈夫だったんですか。
0: 大変だ。
2: 結構死んじゃう人いる
0: よ。いや、だから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな
1: の、風船の、そう、酸素
0: もらって、酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
2: へー。
0: で、道端にはさ、五体投地って言って、ね、田舎の方からさ、
2: 伸びて
0: チベット密教のね、はいはい、寺院にお参りに行く人たちがこうやってやってるしさ、
2: はい、
0: ハゲタカみたいなのがいたりさ
2: 本当ですか。
0: で、峠みたいなのがあってね、それ5100、はい、とか200ぐらいのところなんだけどさ、
2: はい、
0: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
2: はい、
0: もうそこまで行くのがまた大変
1: でも、そう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、で、そこまで車降りて、うん、ダッシュもできないから、で、風もすごい強くて、でもパッと行って写真パッて撮ってすぐ車戻るみたいな、
2: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
0: 頭なんか使ってないんだから、
2: 視力は、まあ、
0: こっからしか下しか使ってないんだ
2: よ鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
1: いや、そうですか。まず印象的なのね、それは、ま
2: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、うんうんうん、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味も、ちょっとプライベートもね、お伺いしていこうかなと思ってます。
1: 趣味、はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
2: サッカーずっとやられてたんですか。
1: やってますね。
2: いつからですか。
1: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
2: めぐみ先生、うまかったんですか。
0: あれ、うまいよ。
2: あ、そうですか。
0: だってユース、ベルマーレ、
1: ベ
0: ルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
2: はい。
0: で、最初の 50m 走かなんかで、
2: はい、
0: 何秒以内だと、え、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
2: サッカーする間もなく、
0: うん、
2: 頭も良くて、
0: だから
2: 運動もできる
0: って、足は速かったらしい。
1: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
2: いや、だけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
1: いや、勉強は そんなやってないですけど、でも
2: みんなそう言うんですけど嘘ですよね。
1: でも面白かったのは、
2: はい、
1: あ、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
2: はい、
1: で、高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、あのちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまりいないわけですよね、
2: はい、
1: で、女の子とか来てくれて、理系だったんで、
2: はいはい、
1: そうするとあの勉強教えてって来てくれるわけ、
2: はい、
1: で、黒板とかにこう書いて、
2: はい、
1: で、女の子3人か4人座ってて、はい、こう教えるっていうのが、あ、いい思い出ですね。
2: 何これ、モテモテのエピソードですか先生。
0: どうだろう、
2: モテモテの気がする。
1: まあ、だからそれはまあ高校の時ですけど、まあその後はもう、まあいろいろサッカーやって、
2: はい、
1: 最近はあのシニアの40以上 の、 あのシニアリーグに入ってて、
2: はい、
1: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
2: はい、
1: で、そこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。
2: へ、
1: で、仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
2: はい、
1: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
2: はい、
1: あのリーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
2: はい、
1: で、それ最後の試合 でみんな集まって、試合の後に、
2: はい、
1: で、監督から一言って言って、まあ、今日が最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
2: はい、
1: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、いきなり泣き出しちゃって、みんなごめんとか俺のせいだとか、もう50の親父ですよ、
2: はい、
1: で、座って、芝生に座って、こう、はい、みんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちが、で、監督が泣き出して、
2: なんか熱いですね。
1: そんなで、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
2: そうですね、
1: そういう友達とかまたできて面白いですね。
2: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
1: あります、ありますね、確かに。それで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、はい、でそう

0: すると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: 誰ですか。誰だろう。中村俊輔。
2: 違う違う、
1: 知ってるの言って。
0: 神奈川ですけどね。
1: 誰、
2: 中田選手です
0: 。なんですけど、そうやって目黒さんおっしゃってくるんですけど、正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手。
1: はいはい。
0: で彼はプロできてて、僕らはユースなんで、もう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターできて、
1: はい、
0: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らただ高校生のユースだから、もうそこは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
0: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
1: はいはいはい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる。
1: 忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って、小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして、子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: でそれで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。なるほど。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、さいたま市なんですけど、
1: はい、
0: 外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける
1: で
0: しょ、はい、先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうので、さいたま市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うち の親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いや、これからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやいや、だけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか。2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや、目黒先生、僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって、先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって、畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ。
1: 仕事してたんですか。
0: そう。で僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って、僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたから。ベッドいらないですね。
0: これはかなわないと
2: 思う。ソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、お金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね。
1: それはラジオも、
0: フィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: お金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野って、もちろん目黒先生防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、そのなかなか産業として育成はできないところでも、はい、いろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本って なんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんな金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて、あの寄付をしたらあのちゃんと社会に生かされるっていう、そういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
1: はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと、
1: はい、
0: 有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、フィナンスロギーのそういう寄付でお金を回すっていうことで、防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、はい、うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか？
0: 目黒先生が昔歌われててもうものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: がとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう
0: ね。どうしたんだろうって、みんな聞いてくださってるんじゃないです
1: か。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当

0: と強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと、こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
1: はい、はい、ね、あれはもともとね一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから、
0: そうです
1: ね、それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね、まあその方たちがあれですけどね、うん、はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、適切な災害対策、適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る。
0: はい、
1: 2、3つの己を知る。
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション。
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステム、アウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた洪水のお話です。非常事態宣言。昭和51年1976年、高知市内を襲った台風17号が起こした水害を経験した方のお話です。私が住んでいる地区は海抜ゼロメートル地帯でした。台風の接近に備えて家具などの大切なものを2階へ上げるかどうか考えながら玄関先に出ました。すると家の前にあった深さ2メートル近くある側溝の水がみるみるうちに

0: 玄関の高さにまで上がってきているではありませんか。これはいかんと家に戻り、階段を上って畳を外し終わったところで床の板が浮き始めました。2階にいれば大丈夫と落ち着きを取り戻していた矢先、テレビから高知市長の非常事態宣言が流れました。鏡川の堤防が決壊した、2階も危ない、避難せよ、そう報じられたのです。その言葉を聞いた時、見捨てられたような気持ちになり、大きなショックを受けました。それでも生き抜くためには自分で自分を守らなければならない、そう覚悟を決めました。その時すでに玄関前の水位は腰のあたりまで来ていました。暗闇の中、私たちは腰まで水に浸かりながら避難場所へ向かいました。濁った水があふれ、どこに道があるのか全く分かりません。記憶だけを頼りに進みました。家の周りにあるはずの深い溝もどこにあるのか分からず、落ちたら最後という恐怖の中での避難でした。避難場所まで時間にして20分から30分の時間でしたが、恐怖と緊張の中でとてつもなく長い時間に感じられました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回の話は、市長の非常事態宣言によって避難の判断を迫られた洪水のお話でした。洪水が起きた時、2階に上がれば大丈夫というわけではありません。堤防の決壊や水位の急上昇で避難のタイミングを見失ったり、その判断が難しくなることもあります。皆さんはお住まいの市町村が発表する避難情報を受け取る準備をしていますか。市町村から避難情報が発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝達されます。最近は市町村の公式 SNS での情報発信も行われています。日頃から災害情報や避難情報を受け取るための準備をしておくことが、非常事態の中で自分を守る力になります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 絵はがきが届いたよ。
4: お、ナルトの幼なじみからだ。
5: こんな絶景見てみたいわ。
4: じゃあ今度ここに行ってみよう。
3: やったね。
6: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
7: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
8: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、サンジです。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。

全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: ラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さんようこそ当番組にお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はあの網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の街には逆に私があのお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、あの天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
1: あ、続きますね。
0: はい、そうなんですね、はい、ただあの日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
1: ああ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
0: 私もあの自宅が東京にあるんですけれども、もうあの日中は最高気温超えてまして、まあ到着したら天気はいいんですけど随分涼しいなというふうにあの思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
1: そうですね、はい、何年か前も多分あのゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
0: そう
1: をやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
0: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、ね、そうですよね。そんなあの網走ですね、今日はあのこの穏やかな天気と合わせてあの緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事、事業されてる会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、
0: はい、
1: 仕事してる内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
0: はい、
1: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、空港とかだと、はい、まあ一番わかりやすいのはあの滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております。
0: 滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あのもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃ あの道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
1: はい、
0: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、あそういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか？
1: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、あの天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
0: で
1: 雪降ったら出動するっていうような形になります、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ、 あの北海道はもちろんね北国ですし、まあ、日本でもあのいろいろ雪が降るあの町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これと場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して除雪したということをされていらっしゃる、
1: はい、そうですね、
0: ということですね、はい、ありがとうございます。でもこれあの土木と設備工事、
1: はい、
0: 慣れてると思うんですが、創建さんはこれ建

0: 築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか？
1: はやってはいません。はい。
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい、まあ、我々もあのゲストで出ていただくあの地域にね密着された会社さんっていうところはあの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれあの総研さんが創業が1977年、はい、ということで、ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか？
1: そうですね、はい。
0: なるほど。これなんかあの周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか？
1: ああ、今そうですね、はい、おそらくあの、うん、うちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、は
0: い、なるほど、はい、まだじゃ あ, あの全体としてこれをやるぞっていうところはまだ企画中というか、はいはい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。エラさんはそもそもあれですかね、総研さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか？
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社総研に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう総研一筋というところでお仕事をされてるっていうことですね？
1: はい。
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強されてらっしゃったんですか？
1: そうですね、専門学校も建築科の方に、はい、その系の専門学校に行って、
0: はいはい、これなんでまたでも建設の中でもまあいろんな業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総研の門を叩いたというか、はい、入社されたっていうところはどういったところで総研さんが選ばれたんですか？
1: あーですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、はい、あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことを知って、はい、うんうん、でまあできればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、
0: も
1: う就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきあのお名刺いただきましたけどもう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
1: そうです、はい。
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、はい、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
1: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うん、は
1: い、
0: うん、
1: 自分が入って時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
0: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを取り越したような先輩たちが、
1: ね、はいはいはいはい、で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、

0: まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
1: そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの尊敬さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、はい、そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
0: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
1: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、はい、例に漏れずにだと思うんです、はい、その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
0: そうですね、はい、
1: なんかそのあたり寺さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、はい、
1: 制度としては、
0: 制度としては完全週休2日
1: 制ですよね。
0: 制で、
1: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか？
0: いや入社される時は完全じゃないですね、はい、でまあ今そうですね、高校卒の採用とか、はい、その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も、はい、会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと、
0: は
1: い、
0: あそうですね、はい、あるっていうような感じですね、は
1: い、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページがシンプルだったのであの採用担当の方か、あの経営 の, あの他のメンバーの方、もしこの放送聞かれてると、あのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていう風に思ったんですけど、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されている、あるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるってことなんでしょうね。
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって、江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
0: あ、それはありますね。
1: それこそ多分さっきのお話だと、江田さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
0: いたですね、
1: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、はい、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
0: あ、そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えてこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
1: はい、もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あとまあまたね、今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんなね、あの事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか、はい、指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
0: ああ、そうですね、やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし、仕事もそうですし、
1: はい、
0: やっぱり共有

0: するようにして、うん、はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんかこう自分で、あ、これいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、はい、もうみんなにこう共有して、ええ、みんなが知るっていうような、うん、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
1: なるほど、
0: はい、

0: が、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね。なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それはそうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、もう両方分かるので、なんとなくはこう分かるので、やっぱりその昔の方に伝える言い方と今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまくやれてるのかどうか分かんないですけど、そういう架け橋的なものを。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今のお話って、まあ、つまり田さんはその技術者、はい、あの監督さんというお仕事だと思うので、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
1: は
0: い、なるほどなるほど。なんかご自身がその何て言うんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえまあ今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
1: 残ったりします。
0: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、まあ今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、はい、ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
1: いやありますね、自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうとこう、はい、負の連鎖みたいなもので、はい、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、はい、
0: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
1: ですね、
0: はい、素晴らしいと思います、はい、もう会社の皆さんにあのこの枝先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ、入社以来もうずっとなされてきた枝さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
1: はい、あ、思い出残るのは最近やった、うん、はい、あの網走新庁舎の現場が、
0: はいはいはい、
1: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます。
0: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
1: 竣工は2024年の11月
0: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、本当にじゃあもう最近なんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが、先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか街のランドマークじゃないですけれども、そこが一番やっぱり大きかったですか？
1: あ、そうですね、はい。

0: 何十年も使われる建物なんで、
1: はいはい、なるほどね。これまあもちろんあのいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか。
0: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います、はい、はい。
1: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか。
0: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としてはあの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、みんな仲良くこうチームワークよく、うん、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました、はい、
1: へえ、はい、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じ
0: で。そうですね、
1: は
0: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分、はい、仕事をしてるんで、うんうん、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
1: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただくあの協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかですよね。
0: ああ、そうですね、はい、
1: なんで単独じゃないと思うので、はい、むしろなんかさっきめちゃくちゃ気を使ってなんか、ね、はい、あの表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
0: ないですね、はい、
1: なんでなんですかね。
0: なん、あの、やっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってるとこう、はい、うん、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこうやってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね、はい、
1: しかもまあ新庁舎ってことはもちろんあの元請け JV のその構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ、専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域の、 あの地元の皆さん知ってる方っていうの多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
0: あ、そうですね、
1: どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけどあのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
0: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談の部分も乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
1: なるほどね、はい、あの普段のというかあの他の現場もそうだったあのとてもスムースに気持ちいいんですけどね。
0: 気持ちいいですね。
1: なるほどね。ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回江田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
1: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか。はい、あるんですか。
0: あ、これは、はい、子供がよくちょっと聞いていて、一番下の子が、はい、幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、
1: は
0: い、その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか、一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね、懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
1: なるほど、
0: 曲をリクエストさせていただきました。
1: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
0: はい、
1: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今、はい、皆さんのあの笑顔と一緒にあの思い出して。すごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼みます。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: タル建設ジャーナル、略してデジ研。引き続き北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総研さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総研さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとか

0: で撮っていただくと、はいまあ、そのままあの黒板情報入るっていう風なそういったものを使われてるんですか、
1: ね、そうですね最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは
1: デキスパートで
0: 写真使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい。これはあれですかその技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
1: ああこれからこうそういうふうな形に、うんしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、はい、もう一つなんかあのおっしゃっていただいたお話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あーそう
0: っていう話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。はい、
1: 配管のそのなんていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はいはい、
1: でそれで配管とかの その図面を描いていくと他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、うん、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというかこれ CAD で図面書くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これあのいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
1: あその平面上で書いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ねあの、まあ、土木とかは先行であのビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
1: わー 3D 化というよりかは平面上で書いて、はいうんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。あの図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
1: あ、本当その前は普通 の, あの JW の
0: CAD ですか、はいはいはいはい、それをオート CAD に変えられたっていうことなんですか。です、
1: ねはい、
0: なるほどね。
1: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、はい、随分やっぱ楽になりました。
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうのなんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: ね、
1: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います。はい、
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今平田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
1: あ、そうですね。
0: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: あ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ一番極論から言えばこの AI が図面を書いて、うん、それを書いてくれるみたいな形になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
1: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう 設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね。はい、
0: でまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、はい、また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、はい、会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、はい、じゃあ実際にその現場で現業のオペレーション回しながら、はい、一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
0: これでもまあね、1,2 年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、はいはい、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
1: あ、そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ面倒くさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、でちょっと試しに、はい、あの写真のフォルダーみたいのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなえこんなことをできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりもう全然早いなっていう感じですね、はい、
0: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
1: いや使えますね。
0: そうですよね、はい、やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうん、はい、
0: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、はい、なんかまあプライドめいたもの持ってる方割と多いなっていう印象あって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね、はい、事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、はい、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、それ分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていう風にこのFM 網走のあの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
1: そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのが、うんうん、じゃなくて、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって、人がやんなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
0: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、はい、より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、 コストも含めて、はい、あの価値があるものっていう風になればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、デジタル建設ジャーナル。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部江田誠さんにお話を伺っています。江田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは江田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計施工安全管理、うん、報告業務とか幅広くこう活用しているので、はい、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています。
0: なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか江田さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか江田さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が思ってるのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか、写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういう風なことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる江田さんがなんかいいっすね、いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのはさっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、はい、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、はい、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います、はいはい、でも半分ではだけど昔みたいに五層船団方式の日本で人口増えてる時だったら、まあ、大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 50代の人 15%、 なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、はい、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって日本全国の建設業でいっても一番やっぱ層が薄いと、これさっきお話しされたようにね、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないっていうので絞られたのもあったので、それが逆に特にその技術者たる まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか。なのでさっき寺さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると。ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今はもうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて、何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと。なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、さっき言った、ただどこまでもやっぱり私も昭和生まれなんで、うさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのも消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうに聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。また我々もね、まあ、AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこの豊作館内我々も最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、最後になんか感想を聞いて締められればなと思うんですけれども。
1: そうですか、
0: はい、もう自由に、はい、
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいて、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジャーナル、略してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのが2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
3: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで

0: を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。まあ、注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
1: うーん、2つの確率があるとどちらを信じればいいのか分からなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
0: はい、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。まあ、つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
1: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
0: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
1: ランク3って何ですか？
0: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。まあ、端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
1: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
0: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
1: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
2: やっとさあ、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、四時です。
3: JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、まあ、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、まあ、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけみたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えばあの洋服とかでもそうで、特に多いのが、まあ私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとかそういうのって、まあそのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、まあ、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。で、そうすると

着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです、この T シャツ、ね、例えば T シャツ1年に1回こうねサイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ、コストコで買ったこのパンいつもだっていうパンを、ね、まあね、備蓄っていう視点でも、ね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

10位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ20ピックアップ、続いてはこちら。

キーピーを。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破りローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: JP タップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

JP トップ20、 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: イ初登場アデューブルーアワー、俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さてこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
3: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。戻ったお薬師さん。明治25年1892年7月25日、台風による暴風雨で中町にある高磯山は大きく崩れ、その影響で中川の水はせき止められ上流の地域を辺り一面水没させました。平谷村、現在の中町平谷付近にある妙法寺も水の底に沈んでしまい、お寺の住職は大切な大切なご本尊の観音様や薬師如来様の像を抱えて命からがら避難。しかし建物まで持って逃げるわけにはいきません。本堂やお堂など古くからあった立派な建物はほとんど流されてしまいました。そんな中、薬師堂だけはぷかぷかと水に浮き、逆流する水の流れに乗り、山の奥、現在の平谷八幡神社のあたりに流れ着いたそうです。せき止められていた水は次第に増え、現在の長安口ダムのおよそ 1.5 倍もの水の量になりました。それまで水をせき止めていた土砂も、いよいよその重さに耐えられなくなり、午後2時ごろ土砂を乗り越えた水が一気に下流へと流れ始めました。上流の平谷にあった大量の水も引き始めます。そして不思議なことが起こったのです。八幡神社まで流されていた妙法寺の薬師堂が水が引くのに合わせぷかぷかと元の場所へ戻り始めたのです。

0: 水が引くのに合わせどんと元あった場所に座った薬師堂。住職が避難させていたお薬師様も無事に再びこのお堂へ戻ってくることができたのです。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回は那賀町で起きた水害の中で流されたお堂が水の流れとともに戻ってきたというお話でした。とても不思議でありがたい出来事のように感じられますが、この話は水害の怖さも同時に伝えてくれています。崩れた土砂によって水の流れがせき止められることを専門的には天然ダムと言います。人が作ったダムではなく自然の力でできてしまうダムです。これまでも全国で天然ダムによる災害が起きてきました。天然ダムは台風の豪雨の他にも地震や火山の噴火などによって作られる可能性があります。そのきっかけや発生時間、場所などを予測することはとても難しく、気づいた時には手遅れとなっている可能性が高い災害でもあります。原因となる豪雨や地震などが起きた場合にはまだ大丈夫と思わず、早め早めに川沿いや谷筋、斜面の近くなど危険なところから離れることが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
3: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
2: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
3: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
4: 1、2、3、はい、
5: 要要注意、要注意、
6: 皆さん
4: 安全運転で。
6: 5時です。
7: JP トップ20、
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。
9: Number 10.

0: ジヒエダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきまし

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り、楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで、楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって、楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ 10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位の SnowMan の皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野紫耀さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャ、ラストダンス、あなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか言っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャ、ラストダンス、あなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため、2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルク、アイドルパワーでした。JP トップ 20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。

さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 頑張ります。藤田和夫商店です。
4: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥。今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
5: 徳島市イメージアップキャラクタータクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから、夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。
2: 5月場所
1: 真っ最中。そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: 金太郎、ね、はいはいはい、
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。ではい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: でコッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: 送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そうだけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのがまあミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって。63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて。
1: ああ、すごいですね。
0: うん。で、ポップチャートでも19位を記録したりとかね。
1: うん。
0: パートタイムラブって曲が、ね。
1: ああ、はいはいはい。う
0: ん、だ結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。
1: うん。
0: 聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー、Somewhere Down the Line でした。大石五郎。プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです、若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたというそんな話を聞いていますが間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい、
0: 今日の一曲目はこれチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしましたエンナボディということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けどエンナボディも本当は、うん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うん、チャカカーンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、うん、かっこいいなこれと思って、うん、エンノバディどうですかねって言ったら、うん、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーが
1: あ
0: ってさ、
1: あ、スイートラブ大好きです、
0: ね、うん、でランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです、
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、いない。レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、
1: ま
0: あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかの字が特別だからね。
1: あ、本当ですか、うん、いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ。フィリピンの方たちって本当に多くって、うんうん、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、はい、
0: そうだ、
1: すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
1: うん、
0: 最初はあれだって2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: どんなことかこれ。
1: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくて、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、あ、うん、あ、でもその前に、うん、え、大学、え、うん、行く理由ないしってなって、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、うん、両親にもう迷惑もかけられないし、うん、あの、働くってなって、うん、歌手にはなれないしどうしようと思って、うん、働くっていうのも私の中では、うん、やっぱしこう、歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってって、マイクで話せって、こんなないなと思って、受けちゃったんです。
0: 受かっちゃった。
1: 受かっちゃった。
2: いや、この明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: で、そのバスガイドしながらも、
1: はい、
0: 皆さんに歌を届けた。
1: あ、もちろんです。
0: お
1: あの東京のバスガールとか、あの東急だよおっかさん、
2: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
1: はい、はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
0: すごい、
2: まあ、素晴らしい。
1: 本当にこの時期 うん、もういっぱい回るので。
0: そうだね、
1: はい、
2: 素晴らしいですね。
0: で、それはどのくらいやったんですか。
1: 本当に丸々3年お世話になってですね、
0: うん、
1: はい、あのなりました。
0: で、それをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
1: そうなんです、うん、もう歌手になりたくて、うん、やめないと、うん、忙しかった本当に。バスが、やめないと次には進めなくって、うん、決断しました、
0: うん、で、はい、どうした、どこ行った。
1: やめて、
0: うん、
1: 途方に暮れたっていうか、で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、 何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、うん、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね、う
0: ん、なんで？
1: あの声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、でその当時ってあのワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、うん、あの出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
0: あら、
1: はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
0: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
1: そしたらばその、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
0: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
1: ありました。
0: ダメだったの？
1: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな、
1: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱあの、やっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。うん、もうそこの壁はもう越えられないです。あの当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、うん、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: じゃあ、これいい出会いだったんだよ、じゃあな。ワールドボイスの。
1: そうなんです。すっごい感謝してます。
0: ねえ、
1: はい。
0: で、そこではかなり、今までと違うな、この子、あの、訓練の仕方はっていう感じたの？
1: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、うん、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、はい、やっぱトレーニングも大事とかっていう風に、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていう風に教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
0: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど。
1: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度と変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦、もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかっ

0: ったなんて初めてで。
1: あ、ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです。
1: ねえ、
0: はい。
1: そうだよね。
0: はい。
1: その後、アポロアマチュアナイツジャパン2019に出演したって、はい、これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、2019年の本当に、頭の方まででお世話になって、

0: バンドでまあやったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえず私目標がアメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。うん、で、そんな中で、うん、まあワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあそこはお世話になってやめて、うん、で、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて、うん、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、その賞の中でゲストとして、連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです、うん、歌のオーディションに日本に、うん、あったら受けてます私絶対、うん、でもなくって、うん、これ本当かなって思ったんですけ ど、 本当だったなら、うん、やるよと思って、うん、送ったら、うん、まずはじめ動画審査通って、うん、でその後はもうしっかりまあ現場に行って、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
0: 第2ラウンド、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
0: すごい。ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本に、オーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、アウェー感ですよね。はい。もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
1: て。かもしれないね。
0: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。だから、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
2: わあ、素晴らしい。
1: すごいね。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
1: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね、でもその日日本人の人も出演していて、あずみちゃんっていうもう素晴らしいシーンが優勝したんです。
2: そう、
1: そうか。
2: リッスンの人
0: ですよ、ね。そうです、そうです。
2: すごい動画でバズって。
0: バズって、うん、今でももちろん、シンガーとしてもまたコーラスのね、お仕事も。アスカ
2: さんのコーラスをされてます。
1: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
1: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよな。
0: いや、もうありがとうございます。
1: そうですか。
0: はい。
1: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
1: で、まあ、日本でもそういった形で、はい。いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
1: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
1: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
1: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。はい。そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れる。とかいろんな方法があるんですけども、
0: はい、
1: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: でも、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
1: い。それいいね。
0: はい。いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
1: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとお父さんがなぜか夏メロって書かれた、ビデオカセット、ビデオありますか？
1: ありますね。
0: あれを入れると、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タルタッシンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
1: でも両親が結構そうやってある日

0: 見たまって協力してくれてた、
1: ね、あそうなんです、はい、もうあの当たり前のように聞いてました、う
0: ん、で自分自身がまあ、はい、親のそういう影響もあるんですけども、はい、自分自身が私結構歌えるかなって思ったのはどのくらいな、
1: はい、保育園の時からもう大好きで歌が
2: 保育園の時から
1: そうなんです。しかもあのさっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか、はいはい、なんか正式に言ったとスピードが大好きで、
0: あそうなの、
2: スピードギリギリですよね、きっとね、
1: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで、そうなんです、もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし、
2: 嬉しいなんかでも、
1: もうスピードが大ファンで、
0: ああそうなんだ、
1: もう嬉しかったで、初めて買った CD スピード、
0: あそう、
2: スピードが好きでこうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです、
0: あそうなんだ
2: 私も大好きだから、
1: もう大好きです、まあ、はい、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか、
2: 似てますね、
1: あのあ
2: そういいですよね、
1: めちゃめちゃいいです、
0: うん、で人前で歌うようになったのは、はい、そのバスガードやる前はどうだったの？
1: あ、高校生の時文化祭があって、うん、あ、はいはい、その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
0: どういう反応だったんですかね、皆さん。
1: あ、皆さん、すごい。
0: 喜んでくれた？
1: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
0: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
1: はい、もちろん。
0: 何歌った？
1: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
0: ああ、そうだったんだ。
1: はい。アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん。
2: いい曲ですよね。
1: はい。
2: いい曲です。
0: いい曲だよね、
1: うん。そうなんです。
0: いや、絶対いいよ。R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
2: でも、安室ちゃんって結構 R&B なんで、
0: そう、それ
1: 大好き。そうなんですよ。
0: だから
1: ちょっとブラックミュージックな。う
0: ん、はい。ね、そこで良かったんだ。
1: はい。
0: よし、じゃあ。次にまたカバーで一曲いこうよ。
1: お願いします。
0: アネサ・フランクに行きますか。
1: はい。
0: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども、
1: はい、
0: 若狭さんの歌声です。Think。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌ってるね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわん。
1: 純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ねえ、でもそういうさ、若狭さんも、はい、バスガイドをやって終わった後には、多少はこう、なんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: あります。
0: ねえ、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: もう喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい。それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい。今回、若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい。
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます。
0: これはどういう曲になってるのかな？
1: はい、2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きな、シンガーであり、プロデューサーである、ユミ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよっていうことで、そう、ユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: の、ね、入ってます。
2: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、うん、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中に、ね、ありますね。パパス&ママスみたいな。
0: そうする、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌った松は、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、うん、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人。
1: どんな歌だろう。
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああ、もうね、
0: 東京へ向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーあるし、なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね。トマト、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いや、だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価してほしくないなと思う
1: だろうね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね。
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: いや、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに。
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: あ、すごい。
0: 彼女がね、
1: はい、
0: 誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: んだよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構二枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか、コロリ。
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか。うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね、これね。要するにこの今女性はね。恋するっていうか片思いの人がいるのよ。
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね。
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな。
1: うん、
0: まあそうなん。でも片思いの方が強いんだけど。
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん。
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって。
1: うん、
0: そうすればあなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです。うん、
1: ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい。というふうに歌ってんね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました。
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズで、レイディー聴いていただきました。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いやいやいやいや、はじけたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな、
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知ってくれたね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それではまた
2: 来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、

0: 危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
3: おかえりなさい。今日も一日お疲れ様です。福富弥生が午後7時をお知らせします。
4: ハロー中、今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
5: だったらキャンプに行ってみたい。
4: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
4: 確かに。
5: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
4: あ、そうだった。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
6: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: Eラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの、そしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もういろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジェルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね、本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあ、それでは始めていきましょう。ここから30分 Eラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、花ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、あの一番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです。35まで待っちゃって。
1: なかなか。
2: 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、

0: 失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
0: はい、すいません、失礼いたしました。
2: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので、あの先週はこう余暇に、余暇の時代っていうところをメインでね、
0: はい、
2: ちょっとこういろいろとあの伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
2: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
2: 芸名ってなんかいつなんですか？
0: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
2: 夏休みの宿題、
0: はい、
2: 葵さんはこの葵勇気という、
0: はい、
2: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるの
0: を難航しました。
1: 難航しました。
0: そんな中その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
0: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前同期と丸かぶりになりまして。
2: 同期に葵勇気さんでいらっしゃるんですか？
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
2: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おお、もうそんなに前から決めてたんですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
2: 被ったのは一人だけですか、
1: はい、
2: ね、これでも例えばなんですけどプロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描きサインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
2: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果はそのサインは何にも生かされてないんですけど、それと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
1: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう？
2: はだちゃんは？
0: 私も決めてはなかったですね。
2: ちなみにはだちゃんはどうやって決めた
0: の？私は漢字2文字、名前2文字の方が良くて、名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
2: 変換ね、
0: 変換ができるような文字が良くて、
2: そこまでやっぱこう見据えてね。
1: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、うん、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いも私もありました。
2: そうですね、なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、いまだに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく
0: ない、もうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
1: そう、ね、
0: 提示するのは OK だよね、
1: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
0: で劇団側が判断して、まあ第二希望もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はまた新しく
1: 再提出
0: して、
2: これ例えばですけど葵さん本名も公開されていらっしゃる、
1: はいはい、
2: その本名のままみたいな、
1: あ、います、全然
2: いる
1: 方、
0: もうフルネームでは、でも
1: フルネームは

0: いないかな。
1: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
2: ダメではないんだろうけど、なかなか、
0: うん、こうせっかくだから、
2: ね、宝塚のあの華やかな舞台に、うん、やっぱ普通の本名ってなると、
0: うん、そうですね。ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いない、いらっしゃらない気がしますね、
1: うん、うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんが、ね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね。めちゃ普通やみたいな。
0: 跳ねられる気がしますね、う
1: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
0: はい、
1: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
0: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって1週目の時さらっと実は言ってるんですけど
2: そう
0: めちゃくちゃ字綺麗で、で岡持ちっていうあの化粧ご、あ岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
1: 名前を
0: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを瑞希ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
2: そうですね、
0: 全員分40人分の、
2: 全員、
0: そうです、
2: フルネームは私が一番最初に書いたのが瑞希ちゃんが
0: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
1: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、はい、それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
2: そうかもしれないですね。
0: そうなんじゃないですか。あと何回もあんなすごく大変だったと思うんですよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
2: いやそんな
0: 覚えちゃうぐらいたくさん。
2: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので
0: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、ね、
1: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
2: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
1: なるほどね、やっぱり、ね、
0: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました、
2: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
0: ありがとうございます。先生お世話になりました、本当に。
1: そうですね、まあ、そういう意味で言うとナナってひらがなですからね割と書きやすい名前だったかもしれませんし、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね。
1: で星影さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換変換っていうね
0: そうですね、
1: こっちの方で
0: パソコンの方でできないくせにパソコン
1: そうですよね、はい、はい、と言いながらですね、
2: はい、
1: あっという間に、まあ、まだまだこう、
2: はい、まだ卒業できてないですけれども、
1: 卒業してませんから、
2: う
1: ん、ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
0: はい、
1: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
2: はい、
1: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、
0: はい、
1: また後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 大丈夫ですか、もう本当もう3回目来ていただきまして。
3: はい、ね、もう何回でも来ます。
1: はい、あの先週ね、あのこう常識を疑えという、
3: はい、
1: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
3: はい、
1: あのそんな感じなんですけど、まあ、今日はね、あの田辺さん、
3: はい、
1: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
3: はい、
1: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
3: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応背景とかも喋っちゃっていいんですか。
1: 喋、はい、りたそうなんで喋ってください。
3: これ中学生の時にまだあの常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
1: はい、
3: ずっとあ人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
1: はい、
3: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です、
1: うんうんうん、
3: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
1: うん、
3: で、その仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
1: うん、
3: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なので リクエストしようと思って。
1: これは 今も聞くんですか、
3: う
1: ん、
3: 今も聞きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
1: ああ、その頃の自分を助ける、
3: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、うん、今は常識ないなって。
1: 逆に自分は常識がないなと。
3: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら。
1: 常識がないなという自分が、うん、何かこう嫌だな、うんうん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
3: そうですね、今良かったなぐらいな。
1: ですよね。
3: はい、そうです。
1: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなというふうに思いますけども、はい、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
3: はい、うん、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さ、さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当に明るくて、そして笑顔で、本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まあ、前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
2: まあ、初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
2: はい、なんと水木ちゃん、もう水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形の役目を担っておりまして、初舞台の一番最初

0: 当にちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く
1: 私だけ
0: 特注の衣装で、
2: あ、それじゃあもう青さんだけが、
0: はい、そうです、そうです、水木ちゃんだけが
2: その何短めの
0: 短めで、
1: はい、私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、ザ・ロケットっていうナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、なんていうんですか、手を床についてまあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、みんなで並ばされて、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
1: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを、皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
0: すごいですね、前
1: 代未聞な初舞台戦でございました。
2: うそうですね、いや、じゃあ華々しい、もうだからデビューというか、
0: はい、
1: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでね、ちょっとこう謙遜
0: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
1: そうなんです、
0: 大体皆様宝塚で、まあ、40人バイバイみたいになって、うんうん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うんうん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
1: そう、
0: おお、すごいですね、
1: していたんです。なので
0: 上級生は
1: 上級生を
0: 控えさせて
1: させてなんていう言葉かなりおこがましいんですけれども、
0: どうぞ、センターで、
1: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
1: はい、
0: そうです、おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます、多分おそらく通算、うん、どっちも50回50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
0: すごい
1: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
0: やってきたことを生かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
1: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やってて良かった、
2: 良かったなっていう、まあでもやっぱりこうやってたことっていうのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
1: はい、
0: すごいですよね、そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: ど緊張でした、やっぱり。
1: いや、実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、出なかったんですよ、はい、で、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
0: 期待大で、
1: はい、でも周りの上級生、近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
0: 拍子抜け、
1: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
0: ラインダンスを命で
1: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
0: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが、
0: そうですね、いや、それこそアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはこう、はい、例えばおじいちゃんのラジオ体操とかでも
0: あ
2: るような、は
0: い、あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、結局、うん、大変でしたよね、
1: 大変でしたね、
0: めちゃくちゃ怒られて、
1: そうね、なんかまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
0: そうね、こんなこと言うのも ね、 なんだけど、今だってもう腹が立ってきて、
1: うん、本当に何であんなに足を上げさせ
0: て腹が立つとかじゃなくて、素敵な思い出です。
1: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
0: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: ね、
1: なぜかね、私が、
2: そうか、いや、そうやってね、こうまずはこう最初の舞 待があって華々しくデビューしていく、はい

0: けですけども、はい、まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、はいはい、またそういうのはぜひぜひ今月は5回あります。
1: そうなんですよ、ね、小出しにさせていただいて、はい、
2: 小出しに私のことを小出しに
0: 聞いていけたらなと、はいはい、
2: 毎週聞いていただければ私のことを、はい、全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
0: はい
2: は
0: いはいはい、行きましょう。
1: はい、それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
2: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
2: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹友奈さんの Live Your Story という曲で、うん、まあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、うん、かなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビック友奈さんで Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにある

アラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトゥムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニウム・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: 防災知っとく？
6: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
7: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 海ならず、讃える水の底までに、清き心は月ぞ照らさん。BFM が和歌と午後8時をお知らせしました。
1: プレジデントステーション。

0: 元塾党の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です。
0: ねえ、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: 急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: ましたけどね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: なんですか。そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: 家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです。
0: いやいや、まあこの後ね、お伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるとかもあないですね。
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
2: は
0: い、
2: 天然素材クラというのは、あの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元にあの富士通って会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、あの毎日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、
2: はい、
0: なんていう駅ですか。
2: 武蔵中原と言いまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか。
2: まあ、あの Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで、あの実際の皆さんも実食ができるという。
2: そうですね、
0: お店になってるということですね。はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
2: はい、
0: あの案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか。
1: 理系なんですよ ね。
2: そうなんですよ、ね、あの特に数学が強くてですね、
0: はい、
2: あの
0: 数学強い、羨ましいな。
2: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピック、じゃなくて何でしたっけ、
2: そのオーブン社の全国模試で1位になったことがあるんです、
1: はい、すごいですよね、すごいことですよ、
2: いやこれがね、またいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる、その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ。
1: 数学
0: すごいな。
2: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
1: すごい、やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
2: もう読んでる時から答えはもう
1: 分かっちゃう、
2: 答えが見えました。
0: すごいな。
1: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
2: ね、そうなんですよ。っていうのはね、数学と長けた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: まさにその典型で、
1: はい、
2: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、英検4級を落ちるっていうね、すごい極端に分かれまして、
1: なるほど、語学が苦手だった
2: 、で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、あの、まあ、算数が得意だったので最初数学 家行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、うんうん、あの恩師となる先生がね、うん、君は体で単位を取りなさいと
0: 体で単位を取る
2: そう実験をして単位が取れる方に行かないと、うん、机の上でカリカリやってたら、うん、ちょっとねあの君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、うんうん、だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
1: そう実験を
2: そうですね実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
0: うん、そう三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね、
2: はい、
0: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
2: これはですね三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
0: 入社
2: あそう普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
1: んうん、OB に連絡取って
2: とか OB に連絡取って、はい、だった
0: んで何もなしで
2: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社僕にはいい会社だったので三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
0: はい、ご辞退くださいそれって
2: 丸の内であの松浦さんという女性の方が降りてきてくれてご丁寧に説明してくださって、うん、で嫌ですと
0: 嫌です
2: と僕は三菱電機に入りたいんです
0: 嫌です
2: っていう熱意を伝えるところから鎌倉の工場見学をしてそれでもねあの入りたいって言ってくれるんだったらじゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、うんうん、おかげさまでね入社試験で算数は100点だったんです
0: やっぱり算数みたいな、ね、
2: 英語が0点だったんです。
0: 0点
2: 本当に0点だったんです。
1: 0点もなかなか取れないですよね。0
2: 点なかなか取れないでしょ、はい、0点なかなか取れないでしょ、うん、本当に0点であの午前中の試験の後午後の面接で君ねと、はい、よくこの成績で打ち受けたねってパタパタパタパタって課長さんがで水口さんって部長さんがうちも舐められたもんですねもう今でも覚えてますね。
1: でも算数100点ですからね。
2: で算数は100点だったんですよ、はいっていうところをまあでもあの評価してくれたのか面接とかいろいろこうやる中で鎌倉っていうね軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか A で困ってるのを B に BA でそれをシステムを構築して、うん、あの改善っていう考え方ですかね、うん、をしていました、
0: うんうんなかなかこう就職活動を見ててもあの飛び込みで就活するって聞いたことない、
1: ね、聞いたことないですよ。
2: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
0: 飛び込み就活はでしかもそう受かってくるっていうのはまたね、
2: うん、
0: 会社も度量が広いから
2: そうですね。
0: あと度量があのすごいのかどっち、まあ、度量なんでしょうね。
2: でもね三菱電機を退職した後も、うん、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、うん、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、うん、滝永君覚えてるよって言って、うん、あのすごくねファミリーっていう考え方の会社なので、うん、だから途中で田元が分かれても、うんまあ、今でもまあだからファミ

0: ていう。
1: いや面白い。
0: いやすごいいい会社だと思います。はい。
1: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて。今度はくら寿司さんが入ってる
0: そうです ね,
1: ね、
2: まあ、ここがまた大変な転換ですよ ね, ね
0: そうですね。
2: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は。
0: そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、
2: あ
0: PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そう高校は根性と経験とって出たとこ勝負みたいないやそういう
1: そういう業界だった
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇拭いてろっていう初日は。
2: 三菱電機から転職してきた人でも
0: 転職して、うん、あのくら寿司の深井っていうあの店舗に配属になって12月2日だったんですけど、はあ、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって
1: 12月2日
0: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いどけって、はあ、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね当時はね、はあ、当時はですよ。
1: なんでくら寿司に入られた。
2: そうですよ、
0: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制としてつまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、
2: うん、
0: で私が見てるそこにまさに亀裂があって、
1: うん、
0: その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、
1: うん、
0: まあそんなようなことをあの経験し、うん、あもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、
2: うんうん、
0: 若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくてその目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
2: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、あのとある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、う
2: ん、あの今日お持ちいただいてるんですよ、
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ物語
2: お、はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
2: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですよね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた、
2: なんでまたって、これまたこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、あそうなんですよね。
0: 上場期のメンバーが
2: 全
0: 部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材蔵、
2: はい、
0: 多分その天然素材蔵の中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: うん、そうですね、
0: 考えた、
2: そうですね、
0: 天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あの蔵寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があってそれが合併しましたと、うん、アキンドスシローになりましたと、うん、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、

0: った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、うん、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりこの天然桜を継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
1: まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものをと提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
0: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラッシュは捨ててることを自慢してた、
1: そうか、古くなったものは
0: 捨ててる、
1: 廃棄してますってありましたね、
0: 1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、こういうやり方をすればそれをしなくて済めば、価格を上げないでもいいものが提供できるという私なりに考えて、まあ、それを事業計画として文字に起こして出して、今実際今でもやってるんですけど、
1: それを、まあ、自ら、まあ、チャレンジをね、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、やられてますよね。
0: そうですね、
1: すごいなと思ってね今お伺いしてました。そこのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアと、こう出てくるわけですよ、ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
0: ブドウのお酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
1: ワインとフルーツ、
2: はい、ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね、まあ、私は中学の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、実際にはお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: なるほど、
1: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
0: そうなんです、
2: まあ、確かにワインは元がブドウだから、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても、美味しいものが作れないんですね。
2: なるほど。
0: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、米麹で作った日本酒を旨味っていうね、まあ、昆布とかカツオとか、旨味を入れることによって塩味とかも加えて、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです、そこをね一個ね、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、米麹のドブロクのところで樽を移して、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、これとフルーツを混ぜて旨味を入れてサングリアを作ると。
1: サングリアの発祥はヨーロッパ、
0: スペインですね。
1: で、日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけですか。
0: そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
1: っていうのは日本で、世界初になると
0: 。世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹のサングリアが、
0: はい、
1: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
1: ですか、
0: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんです。

0: 私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
1: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド

0: はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
1: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: 壊すみたいなっていうところで、まあ、私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
1: なるほど、科学実験を繰り返した、科学
0: 実験を繰り返してたので、
1: はい、
0: そう直感で分かるんですね。
1: は
0: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
1: はいはい、
0: だからドブロクまではもうあるんだから、
1: は
0: あ、別の菌で食べてもらってノンアルコールしようと。
1: なるほど、生きてきました、その
2: 面白いな、
1: 昔のあれが、勉強が。
2: ノンアルコールにするってことは、はい、一手間二手間増えるわけですよね。
0: そうなんですよ、
2: アルコールにしといた方が、うん、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです、アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
2: 資格、どんな資格、
0: 主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
1: なるほど、
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
2: 日本では、
0: 日本では
1: 酒造の免許、
0: 免許、
1: そうなんですか、
0: 今
1: 人
0: たちを守る、守る、
1: あ、なるほど、
2: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたことあるんですけど、
0: そうなんです、
2: まあ新しく新規でやるとかは30年ない、うん、
0: ないですね、
2: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
0: 難しい、
2: 維持するのも難しい
0: だったので、私はこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、この過程を一個踏むこと、踏むことで、こういうことができるっていうのは技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
1: はいはいはい、
0: それ食べてくれと、
1: 食べてくれと、
0: で生産者の方は生産者の方で、
1: はい、
0: せっかく納豆菌かなんから管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
2: 手間かけて、
1: 確かに
0: 二重のハードルがあって、
1: そうかそうか、
0: だからそれをやってる人がいなかった、でお金をかかるのに価値が下がる、
1: うん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、正式なジュースって清涼飲料なんです、でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、カテゴリー変わってるんだけど、そんなとこまで理解してる人はいないので、ジュースでしょって言ったら清涼飲料になっちゃう、価値が下がる、
2: ああそっか、
0: みんなやらない、
2: やらない、
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化、発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
1: なるほど、
2: そしたらそれが代表化を受けると、
0: そうですね、

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパにもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、ジェトロの皆様とかに、ええ、登録させてもらって

0: って、チェトルの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその展示会とかをやってくださって、うん、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
1: うん、本場での反応はいかがですか？
0: いやすごいいいです。
1: あ、いい。あ、
2: どんな味なんですか？
0: やっぱ基本的には甘いです、
2: うんうん、
0: 甘いです。
2: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか？
0: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
2: なるほど。
1: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね、
0: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろん酢酸入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
2: ん、はいはい、ちょっと味の濃
0: いものを食べた時の口直しのところに白を持ってきて、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で
1: 中華に合いますっていう話、うん、
0: ですね。大使館の人たちはそういう風に言ってくださいますね。
1: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
0: そうです ね
1: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういう風にあの戦略とかお持ちでしょうか？
0: サンゴリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
1: あ、どこのふるさとなんでしょう？
0: あの川崎市ももちろんですし、伊賀米を使ってるので、うん、名張とか
1: 三重県名張市の、
0: 三重県名張市ですね、あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
1: 益田市で、あ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
0: そうですね。
1: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか？
0: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったり、あの百貨店の小田急とか、
1: あ、入ってる、あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さん、ぜひあの
2: 飲んでみたいですもん ね
1: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
0: あ、そうですね。
1: どんな活動をされてるんでしょう？
0: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
2: ね、はいはいはい、
0: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていう風になった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化を寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
2: はいはい、
0: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
2: うん、
0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、
2: うん、
0: でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
1: その寿司文化の体験って、体験ってどういうふうに体験するわけですか？
0: うん、あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
2: 今 ねあのそうイベントのチラシ、パンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験できる
0: っていうことなんですね。
1: うん、
0: よく日本のあるところではこんな風にっていう

0: ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
1: はいはい、
0: 私はそういうお寿司ではなくて、
1: はいはい、
0: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験してもらう、
0: 体験してもらう、
1: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
2: 人に振る舞ってはいけない。
0: あでも振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ、一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
2: っていうことを体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあ、もっと言うと和食の良さを、うん、普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてるって
0: こと。まあ今は天然蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然蔵で使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画の美味しんぼっていう、あの、はいはい、あの漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番美味しいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
2: 知らなかった。
1: 今初めて言ったんですか。
0: そう、初めて言いました。
1: もっと言った方がいいかもしれません
0: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: あの漫画に載ってますけどね、あの方から、省内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: はい、その米を食べる
0: 天然蔵だけ
2: 使わせてもら
0: う、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
1: そんな貴重な。
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、うん、やばいんですよ。
2: いやばいです
0: 本当に。
1: このね、このご時世、
2: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、はい、地図を確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
0: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食 の、うん、文化発信を志を持って世界にまで、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が

別々のことを言ってるけれども一つの音楽としてハーモニーになってるということであります。この包もたせ、まあ、今もあるのかっていったら今もあるようでございまして、まあ、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね手口が増加してる。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。まあ女性を使っておびき出してですね、リゴルトの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になってます。マッダレーナっていうのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えてこのハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナそしてマントバ公爵リゴレットジルダの4人がですね歌う歌が美しい愛らしいますよって、まあ、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけどみんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますがこの音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーは原作者なんですけど原作者ビクトリー・ユーゴーはまあ勝手に自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けたああ無情という気持ちだったんですけど40章を見たときにですね原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。まあ、つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。まあ、著作権を侵害をしても許したというこの40章を今日は演奏はですねマリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏でこの4人の演奏でですね指揮がトリオセラフィンミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はアルバム S の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの竹永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 竹永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回竹永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。

0: で番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
4: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り、
1: 約束

0: 今や週末の大半が宇宙に消えた。まだ日曜日であるが、それはすでに形骸である。あえて言おう、くじであると。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人長谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、

かったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね、美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社再生代表取締役の山下康博さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康博さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 ファッションチェックを行っているんですけれども、山下さん今日はなんかすごくおしゃれなシャツを

0: して来てくださっていて、これグレーなんでしょうかグリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、後ほどカラーのコーナーでねお好きな色なんかも聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下泰裕さんのプロフィール簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですねデザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですねプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうとおそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で我が社はですね幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。
1: はい、再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど iPS 細胞これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。でこれは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すというそういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。でそういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って日々研究を続けているとそういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンっていうのがありまして、弱者救済それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ

0: 弱者というふうに提言しています。でこういった人たちが社会復帰できるように、まあ、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、まあ、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の一つのスローガンですね。で難病克服っていうのは、これは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す。なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけで、その本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね。そこにこの再生医療は非常に期待を受けている、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、
1: あ、
0: まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、うん、で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社はあまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: で、あ、そうなん
0: です、そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
1: うん、
0: まあ、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: 今日本で何がこう
1: 売れているのか、
0: 売れているのか、うん、それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料のリサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよというようなことをどんどんどんどんこう企画書の中に入れていったら、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ。もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、聞きたいですけど何かっていうのを、ちょっと売れた商品ということでね。
0: でそれがきっかけで、いろんな化粧品メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
0: はい、
1: これもやはりまあその流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、
1: うんうん、
0: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、うん、もちろんメスも使いませんし、うん、追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
1: うん、
0: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、クライアントさんから の、うん、ご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、うん、僕はもともと技術者ではありませんので、うん、技術者って自分のフィールドってのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、うん、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、
1: うん、
0: 事業を計画して、うん、でそこに資金を投入して、うん、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、
1: うん、
0: で目的に向かってその進めていくという、うん、まあ、いわゆる、野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: ただ勝ち方とか勝つため の、 その選手の起用とか、
1: うんうん、
0: だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったんで、うん、

0: で追求していくうちに、まあ医療へ行ったというそういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: あ、なんか先ほどちらっとね、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、可愛いと思ったんですけど。
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、まあ今、まあ、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
1: 6頭、
0: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝る時も一緒に寝ますしね、
1: はい、
0: で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、はい、いいんですね。
0: 猫の人もいますけどね、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中には刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、
1: はい、
0: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: よく化粧品の中にもタンパク質、いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです。オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺は分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: はい、だから消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: ああ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: 出来が悪いとは言わないんでしょうけど、今年は特に出来がいいとか、これってやっぱり生物の特徴で、植物も動物もそうだけど、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、プラセンタとか、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると当然効能効果にも、違いが出てきますよね、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これが我が社の、セールスポイントというか特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、年を取るごとに能力が落ちていくじゃないですか、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね、我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、15年前の IMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
0: なるほど。
1: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
0: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、それ劣化していくっていうことなん

0: か、そう、化粧品の中に入ってるものも
1: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
0: はい、
1: これをあの専門用語で経代っていうんですね、経代するっていう、1経代2経代3経代、はい、今 あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2経代3経代4経代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3経代分か4経代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
0: はい、
1: あの3形態4形態で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
0: 全く同じ成分がずっと、はい、
1: 再現できない、
0: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
1: おっしゃる通りです。
0: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
1: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができてるとするとですね、
0: はいはい、
1: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、
0: はあ、
1: ケミカルの原料の場合はあの基本的に品質は常に安定してるんですね、
0: はい、
1: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
0: はい、
1: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
0: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
1: 入ってます、入ってます、うん。であれはその胎盤から抽出したあのいわゆる生物製剤ですけど、幹細胞化粧品も同じで、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
0: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買う時にその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買う時に確認できるんですかね。
1: できますね。
0: あ、そうなんですね。
1: 化粧品って必ず裏面に、
0: はい、
1: 原料名が表記してありますね、
0: はい、
1: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
0: はい、
1: あの不死化ひとしずいって書いてあります。
0: あ、そうなんですね。
1: で不死化って書いてあるのがあの IMS です。
0: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
1: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、
0: うん、
1: まあ、これやりたいこと、
0: は
1: い、イコールする可能性だと思うんですけども、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、
0: うん、
1: 私もまあ今年も70代、も回ってですね、
0: うん、
1: まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
0: 就活、
1: まあ、就活あと残った人生のことを考えるけど、
0: はい、うん、
1: やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか。
0: なんかそれよく聞きますね、
1: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、
0: はい、
1: 残る時間が見えてきますから、
0: うん、
1: そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、
0: うん、
1: まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
0: うん、
1: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
0: うん、
1: でやっぱりそこがまあ就活というか、
0: なるほど、
1: はい、残りの時間は悔いを残さないように、
0: うん、
1: 可能性のあることには

0: ともかくチャレンジしていこうと、はい、いうふうに考えてます。
1: ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、はい、まあ、まさにもう今年ね日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこのね波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color.
1: Sound versus Challengers Lab. 本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レーズとは Revealing the actuality of your spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はねこのカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあこれはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい、
0: まあ、この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
0: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
1: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レーズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
0: なるほど、
1: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
0: そう思います、
1: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
0: その通りです。
1: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったので、うん、すごく思いました。うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで、
0: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
1: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、うん、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
0: はい、あります。
1: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、ちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうの

0: はこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね。
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね。どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、やっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうとなかなかチャレンジって難しいと思うんですよね。
1: そうですね、うん、
0: ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーンの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか、
0: 茶色が好きな方っていうんでしょうかね、もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうんでしょうかね、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 参考になります。
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ンドマーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフードサプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはり女性としては、うん、重力に抵抗して生きていき、うん、いくであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、ラベルに、
1: うん、
0: 先ほど、はい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ化って書いてあるものはもう再生社1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入ってれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、
0: うん、
1: まあ、これができないものなんですが、
0: そうですよね、う
1: ん、やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品では我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に、人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法っていう法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、
0: うん、
1: 医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこのビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
0: 素晴らしいですね、
1: この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、
0: うん、
1: でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。
0: あ、
1: 医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、
0: うん、
1: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、
0: うん、
1: 治療をやっていこうと、これを今後の課題にしています、
0: はあ、素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: はい、もうぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあ、これはやっぱり山中先生が 2012年ノーベル賞を取ったことによって、うん、やっぱり世界に再生領域一国日本ということを示したと思うんです。でしかし、まあ、あの日本は一方でその非常に厳格なあの法律の壁っていうのがあって、うん、再生医療の薬とか再生医療における治療っていうのがまだまだ進んでいないんですね、まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですねちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべくあのリーズナブルな価格で iMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国にあの展開していきたいと思っています、
0: はい、素晴
1: らしい。ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、はい、まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックでIMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
0: はい、
1: あの我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
0: はい、
1: ぜひ注目していただきたいと思います、
0: はい、あのぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうあのアーティストが、
0: うん、
1: まあ、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね、うん、で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、多分僕の生き方そうだと思うんです、
0: うん、
1: だから信じた道をあのただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
0: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは

SIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: もうこんな時間じゃ。明日は月曜日。ラジオを聞きながら準備しなさい。はて、今何時じゃったかの？10時です。
5: 日曜夜のお仕事

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働く全てのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目、サチよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では
1: 7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活についてですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと、ね、本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで、
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ。
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画史映画、
0: はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギ
1: は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、
0: うんうん、
1: でナギがもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、
0: うん、
1: なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所、よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください。
1: はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア 75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、もうほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 5% とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、
1: うん、
0: ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていうこの3つなんですよ。 ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: もうなんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
0: そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あーなんか物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって、
0: うん、そう言語化されてて、ね、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。
1: うーん、
0: でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加でかつ、そうでもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げるあの方向性っていうのを示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしたっけ、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね、
1: うん、
0: でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、うん、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたいときにこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加するときにこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼するときにウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: あ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういうなんか内発的なものじゃないですか。 それに対して、うん、自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
0: そうそうそう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あー、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、
0: クラウドワーク、
1: クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
0: ね。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、
1: はい、
0: 仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。 例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でも、
1: そうですよね、
0: そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにその見るという、
0: そう
1: 自分の内発的な見るのもので、そういった見るという通貨を使って、うん、自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくとやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってリスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあ、そうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうそうそう、はいはいはい、で例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったらその仕事もできないというか、その やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あただあの報酬が下がるだけっていう、ね、だから やりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: あでも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られる。

0: ていうところなんで、
1: へー、
0: めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: い。これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: ですよ、日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: お仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、ね、
0: そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、うん、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、うんうんうん、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。ぜひぜひ
1: ちょっと過去から深掘っていくと、はい、これもともとはあの従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、公共になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんです
1: か？いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。
0: へー、
1: そういうのが多分外部環境にあって、うんうんうんうん、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、
0: あ、
1: そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へー、面白
1: そう。ただ、まあ、結果的にはあのモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがあのよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです ね、
1: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反応

0: 乱が起きるとかね。
1: まあそりゃそうじゃない。そう、私の人事評価どうなるねんみたいな感じに。そうそうそうそう、なっても
0: 不正が横行するとかね。
1: あ、
0: これってできちゃうじゃない。
1: そうかそうか、
0: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そういったあの不正も考えられるじゃない。
1: 確かに。
0: そう、こういったものも考慮して、一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずに、もう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって、今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、うん、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは、まあ、素晴らしいチャレンジだなと思いますね。めっちゃいいですね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっとどの会社にもあって、うん、うちにもあってっていうのあると思いますけど、
0: うん、 そうだよね、
1: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、うん、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって。そうですそうですそうです。
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう、
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけるさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって。
0: そう、大企業の社長ですよ。
1: 絶対大変なのに。
0: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: そうですね。何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、あの社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだなん
0: ですね、そうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
1: どういうことって感じですよ。そうそう、私は今見たいなって思います。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そう、だからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。
1: はあ、
0: でなんで真似できないかっていうのが、あの冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はいはいはい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっき その不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューがあの価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: あ、その300個ぐらいあるディスコバリューというところと、このウィルというものがこう市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
0: そう、
1: すでに
0: この300項目の中に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただ、まあ、結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、
1: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
0: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
1: へえ。
0: そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
1: めっちゃオープンですね。
0: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
1: でもそれはその方がなんか
0: いいです
1: よね、両者にとっていいですよね。
0: そう、
1: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、 それはこのディスコに限らずですけど、
0: そう、
1: なんか綺麗に使

0: 作ろっても誰も得しないって思いますね、
1: うんうんうん、そうお互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、うん、でやっぱり候補者の方もね口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね企業側は。はあはあ、

0: か施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、そう
1: やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は、え、何300個もあるの、結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
1: うんうん、
0: 僕はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね、うん、何を選択しようが自分の自由だし、 それは自分があの買わなかったら自分の責任だし、
1: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そうだから上司からフィードバック受けるより もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
0: いやー頭良くなりそう。いやすごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
1: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、私たちも勉強になります
1: ね。ですね。あっという間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に、
1: ね、取材したいね、
0: この見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
1: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
0: やってほしい、
1: ね、
0: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
1: うんうん
0: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
1: そうだね、
0: やってほしいな。
1: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせください。
0: いてほしい。
1: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
0: いや聞きたいですね、はい、
1: では本日の研究結果、研究報告でございます。
0: はい、はい、お願いします。
1: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
0: イエーイ
1: あれありましたっけ、イエーイって
0: 分かんないですこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
1: いやそう言ってもらえたら嬉しいですけど、
0: はい、
1: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております
0: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
1: うん、
0: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
1: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
0: はい、
1: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
0: はい、
1: このビルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
0: やってみたいですね。
1: はい、ということで来週はですねディスコさんの後編を、させていただきます、うん、ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
0: 私も
1: おります。
0: 知らずにまた望みたいと思います。
1: そうですね、あの今回は本当にラフな形では
0: い、
1: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、あのボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: FM79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか？メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
6: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 今週は忙しかったよね。
1: そうだよね。あ、もう11時だよ。
0: 1週間お疲れ様。
1: 明日からも頑張ろう。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野源です。
3: 春さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: 捨てられちゃう。
1: 捨てられちゃう。
2: すみません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの？俺、ないよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってんの
3: 家みたいなのシンプルだもん。
1: 喧嘩しない
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれは、
2: はい、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中でね、
2: あれはそうそうそう、あれは捨て忘れてでもなんかね、捨てる気にはならなくて、あのネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに。
0: ネタじゃない。あ、刺さるわ。
2: そうね。鹿の角の刻みね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、うんうん、使わないもののストックばっかりあったんですよ。
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とか。でもこのストック

0: 多分10年前から減ってないなみたいなのを見て、うんうん、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うんうんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
1: した
0: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
1: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね、取っとく意味があまり分かんないなってなって俺。
0: 思い出の品とかは？
1: あの、ね、写真は？
2: 俺ね、本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、でも俺この4人の中で言うと、うん、あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃ、うん、いつかこの4人だと。
0: そうね、そうかも。
1: それでもオーストラリアでは30日ぐらい。
2: ああ、そっか、うん。だから引っ越すたんびに、うんうん、もう荷物めんどくさいなと思って、うんうんうんうん、あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、うん、で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃の写真とか、うん、なんかあとそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカッと送ってきたんですよ、うん、そしたらあの別れて一人で移動するってなると、うん、もういろんなものが邪魔 で、
1: だよ、ね、
2: でどんどんどんどん捨てていって、うん、だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。
0: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
2: 例えばライブ
0: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
1: で
0: ね、
1: それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから。
0: いや、なんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
1: うん、あ、じゃあ写真と同じだ。
0: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、うん、ピンバッジを買うようにしてます。
1: そうかそうか、
0: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
1: うん、俺は一時あのそういったそのチケットとか、うん、いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。あ、これはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はね、ここに置いとけばいいんだよ。
1: いやでも忘れんだよ。
3: いや、じゃあやっぱり俺が一番物捨てらないね。
1: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
0: 何でも
1: じゃない、うん、も
2: う使ったラップの芯とかも、うん、
3: それはあれだけど、
1: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
0: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな。
3: うーん、なんだろうね、うん、もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん、はい、壊れて使いづらい、うんうんうん、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね、う
3: ん、いやだからそれ直すわけ一生懸命。
0: あ、まあ、直したらいい、
2: ね、直してね、
3: ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
1: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、うん、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: うん、うんうん、まあその
1: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、うんうん、ノートブックが捨てられないとかさ、うん、そういうものもそう、うん、娘のあの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの、
3: うん、でもそれだってあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
0: おもちゃか。
1: 子供の。
3: いや俺自分の。
2: あ、自分の。
1: 自分のおもちゃまだあ
2: ん
1: の？
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか？
3: いや、それも残ってるし。
2: 残ってるんですか？
3: うん、今もう。
0: すごいな。
1: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし。
2: あ、でも置いてあるんだ。
0: 捨ててないんだ。
3: 捨ててない。
2: あ、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ。うん、俺まず子供に全部あげた、うん、であと子供の友達とかで欲しいっていうことだって、実家でずーっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、うん、でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうぐらいの、 でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、うん、ミニカーとか、

0: したら近所のガキンチョが、うん、それちょうだいって言うから、あ、いいよいいよって全部あげた。
1: ああ
2: 、うん、なんか
1: だからそれならもう捨てらずに取って
2: ある、うん、そう、あの、うん、人にあげたりするのはいいんですか？それもあんまりしたくない。
1: ちょうだいって言われたら束あげる。
2: ああ、リサイクルに出そうとかは、
1: はなんかしない。
2: 手放す方が寂しい。
1: うん、なんかね。
0: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそれ、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
3: うん、
0: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
3: 持ってるよね。
0: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは、
1: あとあれ、その、うん、
0: ないな。
1: 私服で、まあどっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、
0: うん、
1: そういうのは捨てらんない、ボロボロ。
0: まあそれはコレクションだから、
2: うん、
0: そ
2: う、うん、コレクション、
1: ね、唯一捨てられるとしたら、あの仕事着系、ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
2: そうなんだ、うん、そっか、
3: 面白いね、
2: 面白い
3: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれじゃ業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやる。あとご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年も
1: いい
3: ところだよ。そういう年もいいところだよ。
0: いねえもん。
1: そうね、
0: 私がいない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: う
1: ん、
3: そりゃそうだよね、うん、
0: でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、うん、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけですよ、うん、でもね聞くの、うん、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、うん、いくつって言って、うん、70過ぎてるって言ってね、うん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで、俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。あ、まあ、そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: はありますかね、
1: うんうん、でも、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかって
2: 言ってる可能性は、
3: 同い年とは思えねえなってね、
2: 同い年とは思
0: えない。いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、うんうん、だからこう話しててあのどんどん変わっていくじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
1: よ。まあね、
0: う
1: ん、
0: わかります。で俺はだから聞き手だからついていくわけよ、うん、で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうん、
2: 捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、本当にね切手台の写真ってあったのね、
1: うん、だから証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね、
2: う
0: ん、で親父はもうねアルバムがもういろんなほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろうあの そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん、
1: それだから昔はなんかなんだっけ、あのアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。だってうちにも何十冊ってあって、うん、
0: あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、うんうん、でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん、こうテーマごとに、う
3: んうん、なるほど、
0: うん、そうするとね捨てられないね。あ、
1: それでたまに見たりします、う
0: ん、あんま見ないんだよ。
1: あ、とりあえず、まあ、あるけども
0: あるのが必要なの、
1: うんうん、俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
0: そうか、
3: そうなんだ。
1: そうだから俺はその実家のおふくろが、うん、まあ、俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いてそれでもなんかアルバムすることなんか10冊ぐらいあって、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか、
0: な、
1: かなり、
0: うん、気持ち的にね。
1: そう、気持ち的に、うんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
1: 全くしないですな。で、うん、もう何今更言ってんだぐらいな感じだった
2: ん
1: です
2: よ、うんうんうん、
1: でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんですよ、うん、しまうところに。
3: すごい
2: 写真の場所取りますよ、
1: ね、うん、でもう何かの時にもういらない、
0: うん
1: うん、と思って、まあ、全部捨ててっていうのはありましたよ、ね、
0: で最近ほら なんだっけ、
1: 何ですか、
2: どれですか、
0: あのいろんな写真を集めてさ、こういうものにこう、うん、
1: マイクロカード、
0: まうん、に
1: SD
0: に収めちゃったのあるじゃない、
1: はいはい、
0: それねなくなっちゃうような気がするね。
1: あ、 SD がなくなっちゃう、
0: 見なくなっちゃう、う
2: ん、データになってると見ないっていう、
0: 見ない
2: か、
0: うんうん、だからダメだね、俺は捨てられない、ね、
2: 私あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
1: すごいね、

0: でどうすんだこれって思ってるんですけど、どうも売ってきてない。で一番
1: まだあるでしょ？
0: そう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から、うん、母の10代の時の写真から、うん撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうん、
2: あれずっとしまうとこでひっついて、
0: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それもさ、じゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
0: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取るとかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
0: んだな、半端ないんだよなと思うし、
2: そう俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
0: あー見たい、
2: あのねそれを取り場所取ってしょうがないから VHS で、
0: うん、
2: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
0: ああ見たいっすね。でもそれは
2: あるなんかね、もうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
0: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うんラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう俺も流行る、
2: あるよ。
0: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
1: 1992年からある。
0: ね、う
1: ん、でさあれ場所取るし重いんだよな。
0: 登録でも取ってあるんですか？
1: 取ってあるの。
0: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
2: 俺もどっかにあるよ。
0: ちょっとみんなで登録を聞くかし。
1: カセットだよでも。
2: そうカセット。
0: 持ってくカセット
2: です。キス FM と。うん、あとは文化放送、
0: うわ文化放送聞きたいな。
2: どっかにあるわ。
0: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
1: う
0: ん、
1: そうあのアクロスビューから
0: わー聞きたい。
2: あともしかしたらダットかもしれない、テープが
0: ダットダットダットここで使
2: います。ダットダットとかあったな。
0: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うんうん。バンってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい、
0: 私だから、2004年から何年かですね、
1: う
0: ん
1: そうかう
0: ん、全部は撮ってないし途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした、なんか許可取ったりとかして。
2: あそうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
2: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああでも最近登録出さなくなってません？あこれ同時録音の話です。そういえばごめんなさい。放送をそのまま。
1: 我々は知ってるけど。
0: そうだった、
2: う
0: ん。ごめんなさい、言ってなかったけど。そう。
1: ではここで一曲いきましょう。Here's Chrissy Hynde from a new album, Do It Special. And this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia. あとね、俺が捨てられないものはね、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体大学時代から一番日記つけてて、すごい日記つけたのその時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、フランス人で、作家で、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、それもちゃんと本になってんだけど、それにすごいハマって、ああいう風にすごいこうなんていうかな、あのパーソナルな、であと心理、自分の心理に入っていくような、ちゃんとした日記を書こうって言って、それ返したの、それがあるでしょ、それでほとんど英語で返したんだけど、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけてた時もあれば、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの そのためにいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、いろんなノートブックあるわけ、でそれ結構ねラジオでも使うし、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ、
1: あじゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、あ俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。読むと、
1: そう今読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: それは確かに
0: 見るとね、あの修正できたり、日記結構面白いので、俺去年例えばね、今年の初めに、あ今年あの去年の終わりに、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、何にもないんだよ、でメインのイベントだけ、オーストラリア行って旅してて、それだけで、あとは、まあ、あのラジオで話したことだけしかなくて、去年がいなくなっちゃったと思った、嫌だなと思って、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの、 何にもやってなくても何かあるはずだから、毎日、まあ、一日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、やってる、まだ、
1: あそれ今やってるんですね、
0: う
3: ん、へえ。そういう意味でいくと、この自分についてってものを書いて一回も捨ててないのは、ボヘミアのこのネタ帳、ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずっと書いて、
0: それ重要だ、いつかね、
3: なんか役に立つ
0: の、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対
2: ずっと。私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
3: まあまあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY
3: 東京対横浜、
0: ああいいじゃないですか。
2: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あすごいよね。
2: ただそれはね、日記というよりは散文で、10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、それが残ってるのと、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、でもここ数ヶ月、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: トガキだらけ、
2: そうトガキだらけ、バルセロナに行った時に日記帳買って、しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、デイリーは、でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、10日だったら戻れるから、10日ぐらいはバーって書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう思い出せることが残ってることだし、とか、
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ

0: いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、うん、そういうのをね、入れるとスパイスになるんですよ。
1: 重要な固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうの忘れちゃうじゃない、うんうん、今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
1: ブンブン
0: ブンブン、あブンブンでコーヒーショップなんだっけ、
2: 三本、三
1: 本、
0: 三本ね、
1: 三本コーヒー、
0: 三本とブンブン
1: ブンブン、
0: うん、っていうのをちゃんとこう得ると、とこうかなと思う。
2: でもそうするとこの4人で、うん、この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな、
3: 俺だ、日記だと俺月1回だよ。
2: いや、まあ、でもするじゃないですか、俺日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ、
1: うん、
2: はい、
0: じゃあいいんだよ、じゃあいいんだよ、
2: 全然やらない何、うん、かの時にまとめて書くとか、うん、まあそのとはありますけど、
0: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、うん、走馬灯のようにってのあるじゃん、うん、今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ。
2: ああああ、
0: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてんだけど、うん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くしてねビーズつけたのよ、
1: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰ってきて、
2: エクステンションみたいなやつね、
0: あの、うん、あのまあ、ミラー
2: 髪の毛にね、
0: そうそうそ う, そう、うん、
2: はいはい、
0: でおふくろと散々酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ、うんうん、これ見るたびになんかね、俺と俺のおふくろいい関係になったなってすごく思うの。
1: あ、うんうん、いい写真だな、
0: すごい写真なのよ、うん、このハッピーな顔、
1: ハッピーな顔ですね、うん、
2: ね、
0: うん、うん、でこういう時、あ俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、うんうん、そういった自分の過去を忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
2: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる、
1: うん、あ、
2: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、結局ビデオ撮ってくれってなるし、うん、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、うん、そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、
0: たださ それ忘れない、
2: 忘れるんですけど、うん、そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
2: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
0: うん、
2: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
0: うん、
2: でも正直別にいらないです写真とか、
0: うんうん、
2: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
0: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うんうん、結構曖昧なんだ
2: よ。あ、そうですね、
0: 俺だからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
2: うん、
0: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、であのオールドタウンってのあるのね、
2: うん、
0: あの港すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
2: うんうん、
0: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うんオーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
2: うん、
0: って覚えてたの、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: ただねこれ1967年なの、
2: うん、
0: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
2: うん、じゃあ違うね、
1: じゃあ違うね、
0: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
0: うん、
2: それでじゃあそれオーティス・レディングとちゃうな
1: 違う
2: な、お母さん聞いてた、
1: ミルクボーイになって
0: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと未だに自分が強い記憶があるのが、うん、まあ長女がまだよちよち歩き、うん、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、うん、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すんだら帰るよってこう連絡すると、うんうん、まあ女房とあの女房が抱っこしながら、うん、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、うん、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ
1: え、あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くんだ
1: よ、ね、いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: うん、まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: そっかではないけどでもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: うん、あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、うんうん、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: うん、それはもう丸さんないは例えば、まあ、あの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: うん、失礼だから
3: その人に知られたくないから。
1: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で。
3: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、うん、まあ、やあのなしにしようと。
0: はでもさ、例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、うん、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、うん、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するじゃないですか。
3: あ、そうなんだ、
2: そうなんだ、
1: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、うん、だからマルさんがめっちゃじゃ
1: あだとしたら自分で買う。
0: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: あそう、
0: 女性みたい
3: な。あ意外と冷たいんだ、
1: う
3: ん、
1: 冷たい
3: 冷たいですか、
1: うん、いや区切りをつけないとズルズルするから、
3: うん、あその人のことずっと好きだからと。
1: そうそうそう、
0: それだと物とさ、うん、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと
0: 自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
1: そうそうそうそう、
0: 俺は別に
3: 俺も使う。
0: ずっとズルズルしてたのいいけど。
2: 私もなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、うん、二度と。
3: うん、ああそう。
2: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
3: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。
2: うんうん、
3: でプレゼントしてじゃあネックレスで。はい、あこういう実際に大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はねって
3: 感じ。その時はね怖っ。
0: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな高値で売れるようなあれではないけど。
0: もしそうだったら売る。
2: うん、売ると思います。うん、売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその、うん、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、うん。多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、うん、なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから
0: い
2: らなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、未だにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ、
2: うんう
0: ん、俺はあのだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、うん、まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個のなんだろう、あの
3: ネタといえばネタですよ、
0: ね、ネタ帳として取っておく、う
2: んうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな、
0: ね、
3: うんうん、あ そ, うなん、それはある
2: ね、
3: うん、
1: そうそうそう、
3: だってなんだっけな、ハリーさんが言ったのと一緒で、
0: うん、
3: ネタだから
2: あの、そうそうそう、
3: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、うん、そいつとの出来事とかだって言ってことのことはここもネタだもん、
2: うん、そうそう、
3: その何かを作る
0: なんで、
3: そうだ、言ってみれば人生すべてネタだから、
2: そうそうそう、そういつかこれを何かにって思ってますね、う
3: ん
2: う
3: ん、で、
2: う
3: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
0: そうなんだ、
1: 分かった、 俺は振ったことねえからだ。
4: いやいや社長は大丈夫ですか。
3: 社長が見せてる。い
1: やいや考えてみりゃそうだよ。だいたい振られるわけ。
3: あのね、多分マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね。ハリスさん？
2: 聞いてない
1: よ。興味ないですよ今。
3: 俺結構振られることはよくあるんですけど、うん、振られますよね。
0: 俺振られる
3: ね。だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うな。マルさんは、うん、振ったことがないからだって言ってますけど、うん、振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
1: うんうん、
0: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったらいいなんかねあ寂しいなと思って
3: 友情振った男やな
0: 帰っちゃう、うんねうん、だから振られた方が楽。そしたら女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ
3: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そう
3: そう、もういい加減にしろとか。
0: うん、ああ、うん、まあ俺も分かんないでもないな。
3: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
2: 嫌いになるまでは好きなんで。
0: うん、そうだよな。
3: で、ね、その物とかも別にその彼女からもらったものとかを、うん、例えば気に入ってから使ってたしとか、うんうん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
3: うん、あそう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、うん、ただ一回説明はすると思います。いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
3: あ、まあ、俺ねそういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか
3: って、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら「いや今付き合ってるお前じゃん」っつって、うん、で「いやだからそういうのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよね」みたいになるから、うん、そしたら「何だっけな、自信ないんだったら今すぐ別れろ」っつった。これ
2: それ自信じゃないです
3: ね。あそうなの、
2: そう自信とかじゃなくて、う
0: ん、嫌なの
3: 嫌なの
0: 分かんないやつだな
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
3: ああなるほどね。
2: いや分かりません、
3: うん、でもなんか俺その時も何だけどお前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって俺が使うものにいちいち文句つけない
2: で。でもあれじゃないですかその好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る着ます。あ着てるな
3: 着てる時もある。
2: 着てるな、うん、着てるわ。
3: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもうそんなやつ付き合わねえもん大体、
2: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出にしたって言うん
0: ですよ。ごめんごめん、
3: ね、あのねよく分かってないんでね、これがオフィシャルの公式の時間だっていうこと
2: か
3: ね
2: これネタだと思
3: う。そう家のリビングぐらいのつもりだ
0: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breezin' This Masquerade、 名曲ですよね、うん

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なの
1: よ、うん、すげえ。
0: そうするとね、1400話以上だよ、うんうん、そうするとね、さすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってね、この間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: うん
0: うんうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ、
2: 毎日しかも、
3: ね、そうでしょうね、そろそろフィクションじゃないともう、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、うん、これすごいいいなと思って、うんうんね、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、
0: うんうんうん、
2: 作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うんうん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合は3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん
0: うん、結構ねいい文章来るのよ、
2: いいですね。
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、
3: うん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
3: すると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっとね、浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくないかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうん、
0: それは小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、
3: あ
0: 半分ぐらいは、
3: ああ要はあの上書きされるってことですね。
0: 上書きされてる、うんうん、面白いよ、
3: うんうん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
2: わかります、
3: うんうん、それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいな日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って、うん、結構いろんな切り口でやって、うん書くんですよね。で最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては、
0: ね、
3: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、ただやっぱり、ね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うんうん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると
0: 嫁はしてんだよね、
3: なんかその自分の中でそういうことまたもう一回再認識したりとか、
0: うん、
3: っていうのがあるからいいなと思ったりする、
0: うん、あと歌のいいのはさメロディーが
4: BFM 79.1 Radio
5: 阿波銀行乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える銀行で変わる
6: 阿波銀行のカードローン阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上計画的なご利用を。
7: おじいちゃんどっか行こうよ。
8: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
9: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
8: はいチーズ。
7: ああクラスの友達にお土産買わなきゃ。
9: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
7: また連れてきてね。
9: 災害が発生した時生きるための情報を得る手段あなたは考えていますか。災害時コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
7: 防災知っとく。
10: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からの お知らせでした。
1: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
0: すごい大事。
3: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
1: あ、そう、う
3: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
1: あ、
3: うん、でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、うん、あ、どうしたいもね、うん、ぼやっとしてなんかあのビッグになりたいっすぐらいやつで、うん、でそこにでどうビッグにとか、うん、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
1: はぁ
3: ってなる。ってなるね。で、え、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
0: うんうん、ビジョンがないんだね。
3: そうだから、そのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはびっくりなるがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそのそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな、生なその、うん、あ、言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思った
2: んですよね。はね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
3: あ、そういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
3: あ、そうなのね。
1: というね、とがきがベッ
3: ド。あ、そうね。
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
0: よ。そうだな、
2: 捨てないって、
1: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: うん、ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね。それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うんうんうん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
0: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
2: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォータブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、ね、うん、でもその寂しさとちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
0: それ以降のテーマだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
3: まあそうね、う
2: ん、
0: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
1: バルさんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、12時。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、あの子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人っていうか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の旧線形っていうのがあるんですけど、机の上にもあの2車両というかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生をぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、ね、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃって、てへぺろ、すいません間違えましたみたいな、女の子がそんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさい、てへぺろみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみます。いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、 ね、あ、危ないよって言っても行っちゃうみたいなね。人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供の大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、鍾乳洞さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ

鍾乳洞さんの子供となお指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供となになりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った、年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなくそんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください、この上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後からね、移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか、そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら、最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね。はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。

何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよ、意見を聞いてあげようか、でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らしてあげたいとって、音上でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまで乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、この団体の将来は明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。綺麗な、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういういい団体であれば次もまた、辞めても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないと言ったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいないだったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。いつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ、別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って、ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
3: はいは
2: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱあの、まあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね、いい子だよね、
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなの、
3: はい、
2: あ、じゃあ良かったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
2: おうおう、
3: でその方があの僕が所属してきた時に、流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われて、オーディションを受けたのがきっかけ、
2: ごめん誰がやったの、山口亮と、
3: 伊藤大成さんって、
2: 伊藤大成さん、
3: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね、
2: やめろよ俺が覚えて
3: いや
2: 多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
3: え、
2: 知らないというか共演してないよね。
3: 伊藤大成さんの方ですよね。
2: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
3: しました、
2: はい、しましたよね、
3: はい、
2: 僕は何をやってたんだろう
3: 竹山やってました。
2: え、で何の役で言った。
3: 僕ピッチャーの日枝やってました。
2: あ、え、特攻隊やってた。
3: はい、僕整備兵ないですよ。
2: 日枝やってたんだ。
3: はい、
2: 俺竹山。
3: そうです。
2: 同じチームじゃなかった。
3: いや違うチームで。
2: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ当時は違うしね。
3: はい、
2: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
3: はい、
2: 思いとか、
3: はい、
2: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあなかったとは思うんだが、

0: あもうやめますって、もうあのちょっとうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい、稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
1: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
0: もちろんもちろん、これは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、
1: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あーなるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうね、決めてたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
0: そうなんですよ、であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん、
0: 藤島くんと、あと確か佐野くん
1: はいはいはい、
0: いたかな、がいた、
1: と朝の8時に、
0: はい、
1: でうわ、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだと思って、これ絶対説得されるなと思いながら、席ついて、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、
1: いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島くんの言葉というか、なんかその気にするなっていうか、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、ね、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 血液があって、
0: で出ますと
1: 言いまして
0: 、最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
1: 本当だよでももうもう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: はい、なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、と思って、
1: そうだね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、するとね、本当ね、残念だったなみたいな、でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、結構
1: 広まっちゃった、森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、でもその僕がその日会った朝の、昼の稽古の最中に、その時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: あ、出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やって たんだ、
0: 竹山ってます、
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うのか、はい、あ、それで、
0: で、なんかいろいろあったらしいね、あの、よかったね、続けてねみたいな感じで、あ、
1: もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: 許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言った。

0: のになと思いつつい
1: いんだよみんなでそうやって共有してそして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、はい、で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですねやっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うんまあ、始めてから、うん、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、はいはいはい、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、うん、終わってくからなみたいな、うんうん、だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、うんうんうんうん、だからこそなんて言うんですかねその一瞬一瞬、うんまあ、友達もそうですしこういう時間もそうですし、うん、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、うん、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、うん、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、うん、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、うん、後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん
1: まだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど
0: いやいやごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はいうん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、はいまあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけどでも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひいひい言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですがだからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうねなんかそこだけかもしれないしでもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
0: はい
1: うんまあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいてどのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だとなんか今まで使命って言葉ってさ、はい、なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけどいやそれが使命でしょうみたいなこれぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めてあそうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、
1: はいうんはい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命そうかだよね本当ねなんかびっくりしましたよ僕も。
0: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うん、なんて言うんですかねなかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたねその、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: はいはいあこんな言葉ってあるんだとかねすごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね
0: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
1: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというかなんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとかなんか人として生きるってどういうこととかなんかそういうことも考えさせられますよね本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ましたやっと出ました終わりましたでもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が

0: 年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
1: そうだったんだ、
0: はい、フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: はい、
0: でちょっと、僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こうでしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に SNS で、まあ、連絡来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に、
1: うん、
0: 確かあの時ちはやぶる、
1: うん、
0: 確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、
0: はいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: でその後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
1: あ、はいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あーあの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うんうん、
0: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、並木さんから言われまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれた
0: と何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、
1: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう2つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな
0: 名前の、あ、イバナチャバック、
1: あ、そう、イバナチャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだよ一回、
0: あ、あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時に、その
0: イバナチャバック、
1: イバナチャバックさんのことを名前を出てて、
0: はい、
1: 俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日か行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む

0: てもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、うん、新ワークをするっていう。
1: なるほどね、はい、それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ。
0: あ、違う、イバナチャバックイバナ
1: イバナチャバック、
0: ね、イバナチャバック、はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかと、日本で学ぶってことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
1: そうそう、読んでるって言ってた。
0: 読んでました、あの時。
1: 俺も読んでたもんだって。
0: ウタハーゲンさんとかの中でイバランチャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本、あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、
1: うん、なんか、あ、そうなんだ、
0: はい、それで、うん、わ、これは行かなきゃと思って。うんうん、イバナチャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うんうん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
1: すごい行動力だね。でもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた？
0: いや、話せるっていうか、うん、あ、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい、
1: ぐらいで、
0: はい、
1: あ、でもすごいね、
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、
1: うん、
0: 当時は。
1: 当時は、
0: 当時は。
1: 今は
0: 今は、今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと、うん、まあ、冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだまだまだ、
1: うん、
0: はい、
1: うん
0: うんうん、日はまだ灯ってる感じから
1: しますね。
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね。
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
0: いや、でもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱそ、海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
0: それは野宿ですか？
1: うん、そこにテント張ってね。
0: 砂漠の中に？
1: 砂漠の中に。
0: うわ、水とかは
1: どうしますか？あ、まあ、もちろん、その砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちが車で僕らをその
0: 安全
1: な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あの砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そう、
0: いや、
1: 全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
1: そう、暗いから、日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あっと思って、
0: はい、
1: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと。もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あ、そうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ。でもそれぐらいもう何だ、全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから。

0: 岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、はあ、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ、ほんとに。ほんでもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: 天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、ブワー
0: っ
1: と。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、ほんとスーパーサイになったような感覚になれるというか、海外では
0: よくあるでしょ、チハヤブルなんか特にそうだよ
1: ね。あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるチハヤブル神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: か行ったよね。
1: あ、じゃあ、
0: タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうね、あ、そうかそうかそうか、これあれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールです。
0: あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニアなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おソリソリとか言って、よくわかんないこと言って、おでもあやべ、出番ペッツバッて、
1: わー
0: 面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、ブーはもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって。

0: 端が
1: でしょ思うでしょ、
0: はい、うん、もうなんか枯れて波が出てこないん
1: じゃ
0: ない、
1: ね、
0: そうだったんです
1: か、もう止まんなかった、
0: 一人だけですか、
1: でパッて見たらトラーもそうだったけど他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった、まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、あ俺がこれを伝えることは大事だけど出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
0: もう出し切ったっていう、
1: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
0: はい、
1: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ、
0: なるほど、
1: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、うわ、舞台上でね、
0: 映像残ってないですもんね、
1: 残ってないと思う、
0: でも舞台の中の映像は残ってます
1: ね、残ってるね、
0: うん、見たことないですよね僕、
1: あそうなの、
0: はい、
1: あまあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う、
0: DVD であるんですか、
1: あるよ、よかったら貸そうか、
0: ああ見たいです、
1: うん、
0: ぜひ
1: 持ってきますよ、
0: お願いします、
1: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には、逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、
0: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ、
1: まあ、逆に言うともう正直な話見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
0: そうですね、
1: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね、
0: そうですね、
1: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
0: はい、
1: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
0: はい、
1: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、
0: あ
1: 覚えてない、
0: 覚えてないです、誰が言ってましたそれ、
1: それはプロデューサーだよさっきから言ってる、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: うわ僕あんま覚えてない、
1: あそうですか、
0: 僕多分プロデューサーの多分、うん、演出多分一回も受けてないかもしれないです、
1: あそうだった、
0: 僕トラさんが、
1: ああね、
0: はい、
1: よく続いてんだじゃん
0: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね、
1: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね、
0: そうですね、
1: うん、
0: 自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
1: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある、
0: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は
1: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: コミカルなとかさ、
0: 特にない、
1: あ特にないの、
0: 特にないですね、
1: おうおうおう、
0: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うんうん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
1: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね、
0: はい、
1: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで、
0: あそうですね、
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ、だから俺もびっくりだからね、
0: あそうなんです
1: ね、そうだったんだ、
0: あ、
1: ね、 だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
0: あ、そうなんですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって。ああ。でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
0: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
1: あ、どうぞ。
0: あの最近ニキビできちゃって。
1: うん。

0: 痛いんですよ、ここ、
1: うんうん、
0: どうやったら治りますかね。
1: え、ごめん、何の話。
0: ニキビが最近できちゃって、
1: う
0: いや、何でもないです。
1: え、ごめんごめんごめん、ちょ、ごめんね。え、何、何に繋げればよかったの。っていうか、逆に何に繋がってたの。
0: 何も繋がってないです。ただちょっと今、ふと思ったんで、
1: うん、
0: あの、ちょっと聞いてみただけです。
1: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
0: は
1: い、あ、
0: わかりました。ありがとうございます。
1: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
0: はい。
2: はい、
0: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
1: まあ、流れる雲よというね、とことえモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
0: はい、
1: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
1: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前の

0: ときをぜひご一緒に。
1: BFM 79.1 Radio
2: JOZZ9ACFM BFM791 が一時をお知らせします。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティーですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度は79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、どんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ。
1: 聞いたことないけど、あの、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、ね。うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない、うん、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ
1: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともとなんかある、だってなんかやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
0: うん、
1: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
0: はいはいはい。じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね
2: ちょ
1: っ俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われるとな、うん、なんかもうどうしていいか分かんない、
2: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロイチの人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな縁を書くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんは どう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、うんうん、あのゼロイチのゼロゼロ
2: でも白
1: ゼロってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
2: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
2: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も、そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあのプラスなことを言いたいなな、あんな無理しなくてもいいのになって、
2: ああなるほど、
1: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
2: そうですね、
1: あの
2: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
2: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってるって、
2: そう
1: 自分の中でさ
2: そう
1: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、うん、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのはそれちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけどすごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
2: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね、ずっと見てるとこれは俺が書いてるんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字ってあのハモニカきっちりやろうとしてやっぱりやりましたけど
2: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ
1: そうね、だからそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんない。

0: のと、僕はあの人間についてはあのミドルで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、はい、なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのあの正直な人なんだろうと思って、で生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていてあの、ね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくて、あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですが来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時にマスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけどジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。
1: もうソニストア、
0: あのデータ見ると分かるけど西部劇場で本当にアバンギャルドモダンダンスだから日本人では厚木凡人っていう

0: 栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだよ。客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺に撮れっていうくらいのなんかねあのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだよね。もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 総月会館、あれ誰が作ったんだろう、総月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから
1: いや僕も一回
0: 理由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいましたよ、
1: はい、それはうんちする人いましたね、はい。ちょっと手塚さん
0: で話完全にずれて
1: る。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました、はい。いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さんそのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話であってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ暇だから、知ってるやつ建築家とシルクスクリーンのプリンターと、グラフィックデザイナーで金土日だけまあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと。でその建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。その今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったのが2、3日また持ってき
1: ました。いやそこからまあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていうもう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなね、そんないかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、
1: うん、
0: で

0: 半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルのあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りて
1: へ
0: っていう風になってきて、今日そのそうなんだから、思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるん
1: ですね。
0: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいやでも
0: 文化って時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね、
1: はい、やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: あの儲かってない、作りそうだから、ね、作りそう
1: なんですよ。そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって、特にね段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや作るってね恥ずかしいこと
1: だ、
0: だから作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立ってね、俺おばあちゃんの子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば上京以上の取っとけば100年後に見れば、あこういうんだって分かるかな。でなおかつこれがね、俺ね軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出したの東京新聞のね、あの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話をざんざんするので、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもないさら地に、パチンコ屋の後にさら地にしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズもさら地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山

0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれはこれは本当恥ずかしいね、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするなって、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になって
1: る
0: んです、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが。
1: でメディア受け
0: はやってすぐに、ね、
1: うん、
0: 2,3 週間で分かったんです。あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子クラザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。地蔵さんどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じようにこう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタウォッシュじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: 風
0: に、そこはもう動かさないようにしようで例えば ね、
1: ね、
0: DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、

私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける。そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェ、ほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていてもふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえまだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、俄然やる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが、自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形

地でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ポトリの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキア。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。ホリベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。 JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッパ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up, Jump to Spring. These Foolish Things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これねスキャットもね交えてスリリングに聴かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね何かものね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌ってスローで歌って、そしてその後スキャットを交えてねギターソロというねちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくねこの主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取り

作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう、20代で見たはずです。うん、ですから、知らなかったのでね、なんか、怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かって、こう、びっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね、すごいと思います。そして、この、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね。これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変、ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回は、これは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。っていうね、明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラー好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上の

ものがあるかもしれない。誰にもわからないから、自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラ・ワルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コールポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これ美香もレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 島。
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
3: ベイビードールズの
2: ゆいです。
4: くみです。
5: まいりです。
2: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
4: 毎週月曜午後6時から6時30分
2: みんな聞いてね。
3: 聞く聞く。
6: BFM 79.1 Radio
7: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
8: 益子直美の怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコ直美です。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私は

ですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、あの入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやーでもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初のねゴールデンウィーク入り口だったせいか全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもあのいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは 046629-2121、 046629-2121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたり、なんかねちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。

do 俺っていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちまし

夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね、甲子園の夏の予選はね、シードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 YS6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ、続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは、おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね、感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日、多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん、静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね、わ素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね、還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー、とっても楽しかったんで、ぜひあったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなっていきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて白がベースなんだけど、真ん中にほんのりピンクがあって本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた咲いてたのっていう、そんなね姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜、2021

26年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてうわー、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです、
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあゴールデンウィーク明けという感じに、まあ我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、
1: はいはい、まあ泥だらけ
0: になっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、うん、電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね

0: これね、いやまあこれは言わないと思う
1: か、うん、なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん、まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱり言いますね、皆さん、
0: うん、ねえ、まあこの休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子供たちには、はい、多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね若いまあ二十歳ぐらいになってぐらいでやっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、うん、うん、でその間何やってたのっていうふうにやっぱ、はいはいはいはい、思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたのみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね
0: そうそうで、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんですよ
1: すごいなんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら何もわからないでしょ、はい、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら調べられないから、
1: はいはいはい、今何が起きているか
0: も
1: ね、
0: そうそうそう、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、はい、そのなんこんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、みんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもねこうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: でまたそこでいやいやいやなんてね、
1: はいはいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ今はね全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ、
1: はいはい、そうですね、
0: その、うん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだか分かんねえなーなんていうとね、うん、
1: さらにはもうなんか検索ワードだけで、うん、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: あ、なるほどなるほど
0: だから、
1: はい、
0: そりゃ面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはい、
0: さあ面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: はいはい、別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常にいるわけだから、
1: ああなるほどなるほど、
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まって、
1: はい、
0: ゴールデンウィークだよね、
1: はい、
0: 知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に、はい、
1: なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、はいはい、
1: うん、
0: あれいいのかなんて、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういう風にするのかってことで今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って。
1: いやいやいやいやいや、
0: これが楽しいの。
1: なるほどなるほど、
0: それは今ね、はい、AI で、
1: はい、
0: 何月何日、
1: はい、
0: こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、で1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね、使ってる人の話ですね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関してね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ、俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あ、そういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、
1: はいはいはい、
0: ここがね、
1: はいはい、
0: こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、
1: はいはいはい、
0: AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はいはい、
0: もう結局はね飲まれてる、
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で、あ、懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか、
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる

0: でなんかそれをね 見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、うん、ちょっとこう飲みながら、うん、ああいい時代だったねみたいな。
1: 本当にいい時代でした。輝いてた。I feel コークは本当に
0: もうね、下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、うん、あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、うん、あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ。
1: うん、俺も年取ったってことか。
0: そうですね。うん、まあでもまあそんな、なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
1: まあね、うん、一つの財産ではありますけどね。そういう部分では、
0: うんうん。僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、うんはい、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、うん、あと白い巨塔見てましたからね。
1: 似たようなもん。俺も似たようなもん。大体、う
0: ん。あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
1: いやまあ忙しかったでしょうからね。
0: あれだけです。相変わらずの、うん、あのクッソみたいな王様のゲーム。あ
1: ーロイヤルキングダム。あ言ってしまった。
0: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから。
1: 言ってるな。うん。だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに。
0: また何この矢は思い出矢は何な。
1: まあまあそれにしときましょうか。
0: まあ、
1: う
0: んまあ、一応ですね、まあ久しぶりということでですね、うん、まあ今週は何をするかというのですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、あの今月はちょっとね、うん、あのリクエストに全力で応える月間を、
1: あそんなちょっとやろうかなと思って、言ってましたねそれはね。
0: でまあそれと同時にまあ来てたんだけど、うん、ちょっとあの紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん
1: はいはい、
0: それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、
1: うん
0: まあ、そんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
1: うん、
0: そうなるとまあねリクエストを読まれたりとかしたら、
1: うん
0: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
1: そうですね、
0: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
1: うん
0: まあ、ちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
1: はい
0: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
1: はい
0: うん、すごいですね。思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ。
1: あのね、でもまだねもうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、
0: あなるほど、
1: これはもう本編の方でちょっと喋りますね。
0: ちょっとやっていきましょうか、
1: うんうん
0: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代 の、 そのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ うん、やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。ま
1: あ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、7
1: 年ぐらい、
0: そのぐらいですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ、当時あの辺とかだと結

0: こそ革新的というか今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、でもともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、ある意味伝説のファミコンカセット、スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
1: へー、
0: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、みたいな、その下の人たちに、言ってみて、で当時プレイステーションだったから、ポリゴンね、使えるっていうことで、まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、当時のカプコンって、バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、スト2だったんですよ。ストリートファイターの方に、まあ全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、ただ一人だったんですよ、最初に作れって言われた人、お前全部やれよみたいな、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ当時では高かったと言っても、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、だそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、で一人ではやっぱできないから、
1: まあそうですね、
0: ちょっと人をくださいって言ったら、ああ分かった分かった任しとけ、って言って集められたのは、ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、まあ長くても4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんですよ。それが逆に功を奏したっていうか、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、でもやっぱりね、一人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ、これちょっとね動かねえとかね、でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、でポリゴン師みたいなのに頼んだら、これでは重すぎて動かない、じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だ、でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィックとか、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、やっぱ無理があると、画角は一定にしよう、だから例えば上からの画角、ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあそういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちが、この方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、まあそのホラーゲーム、例えばこのメトロイドにしても、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: そうドアの開け閉めと、であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、恐怖を煽るのに、わざと見えないところで、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、みたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう
1: か、なるほどなるほど、
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、みたいなあれになって、その立場になってるけど、当時はもう本当に、俺っすか、
1: まあそうでしょうね、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、まあ、中方さんの、その、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、そのみんなで試行錯誤して、今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、ああだこだ言いながら、試行錯誤しながらっていうのは、やっぱまあそういうところの方が、まあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、
0: だからね、今はねもうみんなね、まあそのネットだスマホだ

0: っていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話。
0: 知恵なんですよ。だから、まあそうですね、補えない部分、補な、もうできない部分は知恵で補ってるから、はいはい、みんなね、その名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ。
1: まあ斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、うん、
1: その発想はなかったみたいな。
0: スターフォックス2なんかもで、あ、はいはいはい、なんだっけ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよね、キャラクター
1: 。
0: うーん、あの主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥、
1: はいはい、
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、はい、ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 知恵なんです。
1: 知恵なんですね。
0: 知恵なんです
1: なるほど。
0: 全てね、だからやっぱ知恵、一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなーって。I feel coke
1: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこう、ま、やっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
0: うん、ちょっとでしょ、うん、これね、
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: ね、
1: ゴールデンウィークにやってたんですか、
0: 違うかもしれない覚えてないけど、はいはいはい、まあ、そんなことも見てましたっていう話でね。すいませんね、熱くね久しぶりだから
1: いいですね。あ、まあでも、もうゲーム BGM やわですからね。まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、はい、一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて結構こう来てたんですよ、
0: はい、
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南沢真宏さんからいただきまして、はい、うん、東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、うん、放送後期も楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます、
1: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、はいはいはい、とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります。あるんです。
0: あるんだ、
1: ソーシャルゲーム、
0: うん、
1: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
0: はいはい
1: はい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
0: へー。
1: まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい、改編を目論む館と館と戦いを繰り広げるというシナリオ
0: 片言ですけど大丈夫ですか
1: すいません来日したてだもんね、
0: はいはい、
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とか ね、の走りですからね、
0: コスプレとかね、
1: うん、でゲーム系のニュースでこの話を見かけた時に、
0: う
1: ん、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応まあユーミンの曲ですからね、うん、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
0: あ、いいですよ
1: で、じゃあこれ松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聞いてもらいましょうか、
0: はい、
1: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやすごいな、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。あのエヴァ の, あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか、うん、まあ、まさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聴きたいって感

0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね、わざわざね。
0: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
1: あ、やってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、あの刀がですね、まあ展示されるっていうことで、あのまあ人気だったんですけど、僕も見、まあ、行ったんですよ、まあちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: いろいろなんていうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってきたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
1: るべき、
0: いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかこう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そう、これはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだなっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね、いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さん、ありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
1: ファンキーファニー
0: この間も同じような感じで言いましたね先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ね。
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、いやまあそんなに持ってないですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、いやがおうでも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね、
0: その歩くゲーム、
1: だからそのマップ使ってみたいなのなかったんで、ちょっとだけやった。
0: 俺もちょっとだけやります。で、一丁髪はやしました。
1: なんかボールかなんかぶつけてあれすんですよね。で、なんかうちに、お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶がありますね。
0: なるほど。
1: そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できました。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ということをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、そのポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ん。オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ。
0: そうですね。
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね。ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね。
0: ちょっとまあ斬新な、続くパターンで。
1: 続くパターン、ね。
0: でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね。皆さんのちょっとなんかリクエストとか、質問とか、もうガンガンちょっと。

0: 以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
1: はい、
0: まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあ、ポケモンの BG 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってるんですか、
0: ちょっとやってみましょう、
1: はい、
0: そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、
1: はい、
0: この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうね、もう改めて言わないともうやってらんないんですよ、はい、こちらにはもう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、ま
1: あ
0: ま
1: あ、215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから、
1: 本当だ、
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこうの自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの1作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思います
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ来週もよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、それでは次回は、
2: BFM 79.1 Radio。
3: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
4: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
5: 防災知っとく？
6: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
2: BFM 79.1 Radio。
7: JOZZ9ACFM、BFM791 が4時をお知らせします。
8: 春のショー、お疲れ様でした。は
9: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の。
10: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
11: 春曲りでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲り花火クラブの新自慢でございます。
10: よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
10: そう、酔いしれてる。
11: そうですね、
10: 余韻がまだまだ、
11: まだ1週間は経っておりませんけれども、
10: はい、
11: いやー、先週の今日はウキウキ、 ワキワキだったんだ。
12: ワキワキそうでしたね。
11: ね。
12: してましたよ。
11: ウキウキ。

0: ワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
1: そうです、うん、まず何よりも天気が
0: 本当だ
1: 味方してくれたっていうのが
0: 本当ですね、
1: 嬉しかったですね。
0: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらい
1: ですよね。
0: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、いやでもやっぱりさすが河川敷、はい、春ですよね。放送終了後には寒いっていうのが見ておりましたけれども、
1: 着込んできてよかったって、ね、
0: よかったですよね。
1: ありましたけどね、
0: まあ、18人の新進気鋭の若手花火作家、
1: はい、
0: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
1: はい、
0: 顔ぶれでございました、
1: うん、
0: で平均年齢、はい、計算しましたら、はい、36点何歳という感じ の、 データが取れましたけれども、
1: へーへーへ
0: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
1: うん、
0: まあ、公開収録もね、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
0: そうですね、
1: はい、
0: この花火の星も一周伸びたかなという、うん、
1: そうそうそう
0: 感じはいたしますけども ね、
1: ね、うん、小さい花火博士もね、
0: そう本当だ、
1: 花火ファンも来てくださって、
0: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
1: あ、そうでしたね、
0: 本当ありがたかったですけどね、
1: ありがたい、
0: ま、こういった内容については、
1: うん
0: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
1: うん、
0: やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
1: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや改めてというような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: 塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
1: ですね。そうですね、はい、今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね、
1: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
0: いやーね、初出場で優勝しましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
0: うん、ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
1: そうですね、
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
1: うん、そうです
0: ね。ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけどね。
1: そうでしたか。そっか、
0: はい、
1: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん、
0: ね、ダブルで準優勝、
1: そう
0: 立派ですね。
1: はい、そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
0: はい、ストップモーション、
1: うんうん、
0: 今年も素晴らしい作品でしたね、
1: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: ね、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよ ね、
1: そうですね。どちらも優秀賞でした、う
0: ん、素晴らしい、
1: はい、特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: やっぱりその親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、
1: うん、
0: お箱というかもう矜持なんでしょうね。
1: そうですね、うん、素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
0: はい、まあ、放送席では、
1: うん、
0: まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
1: そうでした、びっくりでした
0: ね。まあ、もうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を両方とも あの蛍も素晴らしかったし、
1: そうでした。

0: たね。
1: あの護衛神の完成度も、うん、いやすごいなっていう感じでね、うん、はい、あの花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか、うんうん、
0: はい、そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
0: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの好評です。
2: 審査委員長を仰せつかっております新井でございます。と好評ということで少しお話をさせていただきます。まあ昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども昨日はコロッと忘れて途中でもってちょっと煙が出た時に心配になってああいうの忘れたと思ってたんですけれども煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと大会関係の皆様にも感謝したいですしそれからいい花火をあげていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれどもまずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということでこれは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども新入り割り物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題でやはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなのでいいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかったでこれからも続けていただきたいですし本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社与江新が5社が護衛神が5社ということで、護衛神がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら神の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども完成度が低ければそれを神が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやってる花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言ってます。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれどもそこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど新割物ですけれども結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さんやはり非常に完成度の高い護衛神ここは逸衛神ですね逸衛神が上がっていてでしかも連続優勝ですかね素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん北日本花火三重神ですけれども中の芯が非常に綺麗で大きい芯バランスの取れたいい花火だったと思います。 それから優秀賞

0: 田舎校の中島さんと同じく非常に三重心ですけれども、非常にあのバランスの取れたいい花、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸栄心ですけれども、中の方の芯がちょっとあの後から出てきたかなという感じで、少しあの逸栄心の中ではあの最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、あのいい花火だったと思います。で、逸栄心、三重心、あ、五栄心、三重心、三重心、逸栄心ですかね、今年は四栄心のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の、数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、まあ、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、まあ、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初はあの柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって、あの非常にあの楽しい気持ちにさせてくれた。で、あのやはりあのバランスが取れて、まあ、あの世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、まあ、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーションの、 あの面白さというのは、まあ、去年からあの見させていただいて、まあ、いろんなあの可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。あのただ、まあ、これからまたどんな風に発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、まあ、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、まあ、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんはあの演歌協会特別賞を取られてます。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、あのですね、アナウンスの時にちょっとあの10号っていうふうにあの説明がありましたけども、こちらはあの10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それからあの先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで、あの与えられたんだというふうにあの山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: うん、そうですね、うんうんうん、いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいっていうね、うんうんうん、あの新入り割り物の芯の部分について、うん、あの完成度が、うん、あくまでも完成度だと、
1: はい、
2: で完成度が同じならば芯の数が多い方と、うん、決して芯の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、はいはい、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての好評です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの好評です。
2: いい
1: ですね、はい、お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんです。

0: ですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり
1: まだ

0: ったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うん、コメントいただきまして本当にありがとうございました、うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね、
1: う
2: ん、
1: そうですかね
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、うん、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品を ね、うん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては励み、うん、意味にもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね、
1: はい、
2: まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、だそういったところをこうすり合わせながら、うん、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、うんうん、なるほどと感心してしまいましたね、はい、
1: さあそれでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの謝辞でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、ですけどもどっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れてるということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作の花火コレクション新作の部で言いますと、幻灯にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは新井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、

0: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、うん、年長さんにしてみると、パパ今日優勝したって聞くよね、
1: うん、そうですよね、気になりますもんね。
0: でそれがまたね、うん、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
0: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、うん、いい方のね、
1: はい、
0: さが、
1: そうですね、
0: うん、続いてるんだなと思いましたけど、
1: うんうんうん、
0: なんかね、高典くん高典くんって言っておきながら、はい、親父高典のね、
1: そう、
0: なんかそういう姿も、
1: うんうん、
0: こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、もう胸を張って、
0: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
0: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
0: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
0: で熱い思いとか、
1: うん、
0: そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております、
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
0: 12連休の人何してんの。

0: BFM 79.1 Radio
1: クールチョイス。ゴミの量を減らすことが二酸化炭素排出削減にもつながります。ゴミの正しい分別方法を知り、ゴミの減量リサイクルに取り組みましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
3: ないね。
2: 最近胸が熱くなったことないとか？
4: もう今年になるとね、
2: 今まさに今ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
6: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
5: バリカタ・ユートローが
6: 聞こうだ。
0: BFM 79.1 Radio

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦光一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さん、ご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加

0: いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチ部長もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんてぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鵬さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田野スーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずに。

にお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: BFM 79.1 Radio
1: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
1: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。いにしえよりの継承、新潮期。徳島県の南端、海陽町宍喰の鯛家には、庄屋だった鯛久左衛門義達が残したこの土地の過去の地震や津波の様子を記した新潮期という記録が残されています。その一部をご紹介しましょう。嘉永7年1854年、11月4日の午前9時ごろ、大きな地震が2度あり、2度目の揺れの後、海の方に大きな波が立ちました。波は沖にある網地島を越えて川の中ほどまで入り込み、3度ほど押し寄せました。人々は津波が来ると思い、驚いて逃げ回り、米や道具を山へ運ぶなど大騒動になりました。夜に入っても地震の揺れは続きました。いつ火事が起こるかもわからないので、役人の人たちは火の用心の警戒に回り、浜辺にはかがり火を焚いて、海岸に津波の異変があったら知らせるように手配をしました。家々に残っていた人たちも、その知らせが入ればすぐに身の回りのものを持って愛宕山へ逃げようという覚悟で、その時が来るのを待っていました。夜10時ごろ、再び地震がありました。家に残っていた人たちも荷物を持ち、すぐさま逃げました。海岸に焚いたかがり火がいつ津波で消えやしないかと、心細い気持ちで遠くから見守っていました。翌朝、明け方になって一息つき、海の様子も少し落ち着きを取り戻したようです。あちこちに逃げていた人々は道具を持ってそれぞれの家に戻ったようでした。こうしてゆっくりと村全体が落ち着きを取り戻していきました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は宍喰を襲った地震津波の様子が記された新潮期についてのお話でした。新潮期には宍喰地区の各所の津波の高さや遡上した位置なども記されています。この記録がすごいのはそれだけではありません。その時人々がどう迷い、どう行動したかまで具体的に書き残されているところです。津波の時はまっすぐ山へ逃げるという判断が生死を分けたことを事実として伝えてくれています。私たちもハザードマップや過去の災害記録を通して、自分なりの迷わない基準を持っておくこと、それが次の災害で命を守る力になります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
1: いらっしゃいませ。
2: ここの店ようけそろとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
1: そうでしょそうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
1: ゆっくり見立ってください。
2: ほなお参りてこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: 防災知っとく。
6: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
7: FM ビザンから防災のお願いでした。
8: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱。6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。
0: 答え見ちゃおう。
1: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあそうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは5

豪ノ山。豪ノ山今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうねその瞬間にね。で取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤亮がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあいつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷京山プクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方、新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように、国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。

サングラス、学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、

0: 6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎます。

0: 円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、モンデーモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフと言うんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日。
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、であのデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に、昨日ね土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連

0: 隊、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
0: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、
1: うん、
0: で騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なのでまあド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい、でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: 本当ですね、朝からね、最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい、でロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスっていうと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、っていうか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、
1: あ、
0: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、こう話をちょっと元に戻すと、デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね、観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、 それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動する時にもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとねバスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ。そうか、まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます、はい、さて次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリグちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you。 See you。Morning Community.

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事がある時、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り。ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが

パンで検索してあなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネス、セレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりころころさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している裏ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても裏は裏、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の裏翔猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の裏と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、裏も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、もう一回見てましたもんね。

0: で若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗。今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。若元春はね、勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、羽賀の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりから。おそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂。さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた地震・津波のお話です。長女が津波に奪われた。昭和21年1946年南海地震を体験した人の話です。12月21日の午前4時ごろ、大きな揺れが私たち家族を襲いました。私は高齢の母と子供たちを大声で起こしました。外ではおーい津波ぞ、逃げようという声が聞こえてきました。今思えば命を守る大切な声かけでした。私たちは寒さをしのぐためまず服を身につけました。その間にも時間は刻一刻と過ぎていきました。私は母に子供二人を任せ、先に北の城山公園に逃げるよう伝えました。私も後を追いましたが、30メートルほど進んだ時、北の方からゴーゴーという音とともに大きな波が押し寄せてきました。津波でした。その流れは一気に深くなり、私の体を押し流そうとしてきます。私は進む方向を西に変え、なんとか屋根へと這い上がり、家の屋根を渡ってようやく城山公園の上り口にたどり着きました。母と子供はどうなったのか、そのことばかりが頭から離れませんでした。夜が明け、波が引いた後山を下りました。幸い母と長男は助かっていましたけれど、長女の姿はありませんでした。家に戻り 流された家財道具

0: を片付けていると、床に重なった箱の下から長女が見つかりました。抱き上げた体はもう冷たくなっていました。あの時一緒に出ていれば。そう思うとただただ涙が溢れてきて仕方なかったです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は南海地震の津波で逃げる途中の判断が生死を分けてしまったお話でした。皆さんは避難場所と避難所の違いを知っていますか？避難場所は津波や洪水などの危険が迫っている時に向かう場所。これは高台や丈夫な建物、いわゆる津波避難ビルなどが指定された身を守るための場所です。一方、避難所は危険が去った後、生活や支援を受けながら過ごす場所です。食料や寝泊まりの場として開設されます。東日本大震災の時、津波避難場所に指定されていない施設に避難したことで、津波にのまれ亡くなった方も多くいました。津波が来るかもしれない時には、まず最寄りの避難場所、避難ビルへ逃げることを忘れないでください。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: いい？ルノはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和淵美千代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか？メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは美千代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
7: 皆さんおはようさん、FM ビザンの
8: ゆりりです。
9: 7時です。

0: ラジオ版徳島市子ども議会、私たちの町を私たちが作ろう。2025年夏、次世代を担う子どもたちが町づくりに参画する機会として、徳島市と FM ビザンが共同で取り組む徳島市子ども議会プロジェクトがスタートしました。このプロジェクトは、子どもたちが子ども議員として町づくりの仕組みを学び、仲間と共に徳島市の課題について考え、実際に議場に立ち、自らの思いを要望や提言として表現する全3回で構成されるプロジェクトとして始まり、今回が3年目の開催です。このラジオ版徳島市子ども議会では、毎週月曜日午前7時から15分間、徳島市子ども議会プロジェクトに参加した子どもたちの声を実際の子どもたちの声でお届けします。それではラジオ版徳島市子ども議会スタートです。徳島市子ども議会プロジェクト、そしてラジオ版徳島市子ども議会は、いつか徳島、アウトクラスホールディングス、 OK スポーツクラブ、株式会社イルローザ、株式会社富士コンピューターサービス、株式会社 BRC、 農会センター徳島、いつもスマイル株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、四国電力株式会社、地方書士法人人材、日産サティオ徳島ほか、応援してくださる企業の皆様の提供でお送りします。
1: 新しい仕事にチャレンジしたい、経験を生かした仕事がしたい、子どもの頃思い描いた夢を徳島で叶えたい、そんなあなたの理想の働き方を私たちと一緒に探しませんか。キャリアアドバイザーが転職活動を全力でサポートします。徳島の転職はいつか徳島。
2: 泳げる楽しさ、動ける喜び、お近くの OK スポーツクラブで子どもも大人も健康づくり、見学体験いつでも大歓迎。 OK スポーツクラブでは無理のない運動でサポートします。あなたも一歩始めてみませんか。
3: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
0: 今回は徳島市子ども議会で収録した子ども議員の皆さんからの質問、そして答弁をお聞きいただきます。徳島市子ども議会の最終日となるこの日は、実際の議場に子ども議員

として登壇し、当日までのワークショップでまとめた各班ごとの質問を行いました。今回から数回に分けてその質問と答弁をお聞きいただきます。それではどうぞ。

0: 表させていただきます。私たちは徳島市民や観光者のために車以外で移動できる手段があれば良いと思います。徳島市は今どんな交通手段がありますか？グループの中で電車や新幹線を作ってほしいという意見がありました。それは難しいという声もありました。そこで私たちは今あるバスや水上タクシーをもっと魅力的で楽しいものにすればいいと思います。例えば季節ごとに見た目を変えたり、チョコレートやクッキーなどのお菓子などのサービスをすることをすればいいと思います。このように車以外で移動してバスケットゴールのある公園などのワクワクするところへ行きたいです。また汽車や市内の景色の見える展望台もあってもいいと思います。以上で質問を終わります。
1: 阿波伝説徳市最高チームの皆さんの徳島市民や観光者のための魅力的な交通手段についてのご質問にお答えします。現在徳島市にはマイカー以外の交通手段として路線バスや鉄道、タクシーなどがあります。また去年の1月から今年の3月にかけて徳島市の中心部においてスマホで予約できるバスを走らせ、新たな乗り物としての実験を行いました。さらには四国に新幹線を走らせる案について関係する県や市などが話し合いをしているところです。鉄道や路線バスといった公共交通は運転手不足や利用者の減少などにより大変厳しい状況にありますが、もっと多くの人に乗ってもらうために県や市、交通事業者などが集まって魅力的な交通にするための会議を開催しています。また徳島市バスではルートや時刻表の見直しをしたり、子どもたちの絵画などをバス車内に展示したりして市民の皆さんに便利に楽しく利用していただけるよう工夫しています。次に市内の景色が見られる展望台ですが、徳島市内には徳島のシンボル眉山があり、その山頂には広大な眉山公園が整備されています。この公園には展望広場があり、そこからは徳島駅の汽車や街並み、また天気のいい日には淡路島や和歌山県の紀伊山地まで一望できます。以上でございます。
2: 阿波伝説徳市最高チームのチームを代表して質問させていただきます。僕たちはゴミを減らすことについて質問します。ゴミを減らすことについて徳島市はどんな取り組みをしていますか？グループの中でフェスの後ゴミがたくさん落ちているという意見が出ました。フェスの時にゴミをポイ捨てしている人が多いからだと思いました。それが続いていくことで健康に害が出る可能性があると思いました。さらに害虫が増えると思いました。なので僕たちはフェスの時にゴミ捨て場を増やしたり、見えやすい場所に配置したり、看板で場所案内をすればいいと思いました。以上で質問を終わります。
1: 伝説徳市最高チームの皆さんからのゴミについてのご質問に答弁申し上げます。まず徳島市のゴミを減らすための取り組みにつきましては、ゴミ減量徳島市民大作戦として、市民一人一人が各家庭で取り組むことができることの紹介やイベント等を実施しています。また毎年10月は 3R 推進月間ですが、徳島市では家庭ゴミの正しい出し方や食品ロスを減らすこと、フリーマーケットやリサイクルショップの活用など、皆さんが日常生活でできる取り組みを積極的に行っていただけるよう紹介しております。 3R とはゴミの発生を減らすリデュース、繰り返し

0: うリユース、資源として再利用するリサイクルの3つの R を指す言葉で、こうした取り組みを進めていくことがゴミを減らすために大切だと考えています。徳島市が行っている具体的な取り組みとしては、市民の方が気軽にリサイクルできる、ゴミを持ち込みできる施設として徳島市エコステーションを開設しています。また令和5年10月には2カ所目のエコステーションとして、徳島市認定タミヤエコステーションも開設しました。小学生向けの啓発活動としましては、ゴミのお話という冊子を市内の小学4年生に配布しているほか、徳島市のゴミ減量キャラクターゴミゼロンを利用した啓発広報誌子どもゴミゼロンニュースを市内の小学4年生から6年生全員に配布しています。この他にも徳島市の職員が学校へ出向いてゴミの減量や環境問題について話をする出前ゴミスクールや、夏休み期間に保護者とともにゴミ処理施設を見学し、ゴミの現状や環境問題について学ぶ夏休み子どもゴミスクールを開催しています。最近では令和5年5月から市民の分別意識を高め、ゴミ減量化と資源の再利用化を図ることを目的として、燃やせるゴミの名称を分別頑張ったんやけど燃やすしかないゴミへ変更しています。次にゴミのポイ捨てについてのご質問に答弁します。ゴミのポイ捨てにつきましては、町の景観が悪くなるだけではなく、川や海、山や森の環境を悪くすることにもつながります。また不衛生であり健康被害につながる可能性もあり、なくさなければなりません。徳島市では平成14年7月1日から徳島市ポイ捨て及び犬の糞害の防止に関する条例を作り、ポイ捨てをしてはいけないことや、ポイ捨てをした場合には2万円以下の罰金となることを決めており、徳島市のホームページなどで市民の皆さんに広くお知らせしています。またポイ捨て禁止の看板を配布し、ポイ捨てしないよう注意を促したりもしています。この約束を一人一人に守っていただくことで、初めてポイ捨てがなくなるものと思っています。ご質問では、フェスの後ゴミがたくさん落ちていてポイ捨てする人が多いとのことですが、フェスなどのイベントの時はその責任者が必要に応じたゴミ箱を準備しなければなりません。ゴミのポイ捨てがゴミ箱の不足でないのであれば、フェスを行う人の責任において、参加者に対してゴミのポイ捨てをしないよう説明し、会場を清潔に保つ必要があります。最後にゴミ捨て場や看板を置くことについてですが、道路や公園などのゴミ箱を設置する場合は、定期的なゴミの回収に多額の費用が発生するだけでなく、ゴミ箱からゴミがあふれたり、屋外であればカラスがゴミを散乱させたりして逆に環境が悪くなるといった問題が発生する恐れがあります。ご質問のことについては、ゴミ箱や看板を設置するのではなく、本来捨ててはいけない場所にゴミを捨てることが問題であるということですので、市民の皆さんや観光客のマナー向上に向け、より一層の周知啓発に努めていきたいと考えております。徳島市がきれいな街であるための第一歩は、ゴミのポイ捨てをしないことが大切です。そのために徳島市ではこれからも市民の皆さんにポイ捨てをしないように伝えていきたいと考えています。以上です。
1: 働く人、関わる人、すべての人が主役になれる世界を私たちは本気で作ろうとしています。人と人とをつなぐこと、人と自然をつなぐこと、技術と未来をつなぐこと、さああなたも一緒に未来を変えるその一歩を、ビジネスを創造する会社 BRC。
2: 鈴木のお車カスタマイズジムニーでおなじみアウトクラスホールディングスは鈴木ゴールドランク店です。東京オートサロン、バンコクオートサロンに出店し、数々の受賞歴があります。 YouTube アウトクラスチャンネル、ぜひご覧ください。
3: 行きたい学校に行ける力を、 農会センターは厳しさ、熱気、大笑いの授業で子どもたちの学習や進学をサポートします。今から塾をお探しの方、塾を変わろうとお迷いの方、農会の熱い授業をぜひ体験してみてください。詳しくは農会徳島をクリックで。
4: 徳島市子ども議会プロジェクト、そしてラジオ版徳島市子ども議会は、いつか徳島、アウトクラスホールディングス、 OK スポーツクラブ、株式会社イルローザ、株式会社富士コンピューターサービス、株式会社 DRC 農会センター徳島、いつもスマイル株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、四国電力株式会社、司法書士法人人材、日産サティオ徳島、他応援してくださる企業の皆様の提供でお送りしました。
5: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
7: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
8: FM ビザンから防災のお願いでした。

0: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: グラッパ、
3: 大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
0: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

皆さんおはようございます。時刻は7時30分になりました。今日は令和8年5月18日月曜日、 B ホップモーニングの時間です。慌ただしい朝の中で心がふっと緩むようなお時間をお届けします。パーソナリティは月曜日担当の郡のり子です。さあ、今年に入って2回もぎっくり腰をしてしまった私なんですが、しばらくねお休みをしていた卓球もようやく復活することができました。何ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。久しぶりだったので楽しみにその会場に入ると、その日はちょうどメンバーの一人がお誕生日だったんですね。そこでお祝いを考えていたメンバーが、手作りのケーキを持ってきていて、今からナイフでこう切り分けるよっていうタイミングで私がちょうどその会場に入っていたんですよね。もうね、いつもいるはずのメンバーはたまたまお休みをしているのにもかかわらず、もう4ヶ月以上ぶりに参加した私がそのケーキをいただくことになりました。全員でね、参加したのがその日ものすごく少なくて5人ぐらいだったんですよね。結構大きめのケーキが当たったんですが、私ってね、昔から口ぶりがあるとよく言われてたんです。こう、口ぶりがあるっていう言葉、皆さんご存知ですか？これはね、こう簡単に言うと、食べる服がある、いい時に来るっていう感じの意味ですよね。もう本当に昔から口ぶりがあるとおばあちゃんからもよく言われてたんですが、その DNA はしっかりと私の長男が受け継いでおります。さあ、久しぶりの卓球だったのに、こう気がつけばラケットよりも口の方がよく動いていたかもしれません。でもね、こうしてみんなとまた笑いながら体を動かせる時間ができて本当にありがたいなって感じた一日となりました。さあ、皆さん口ぶりはある方でしょうか、ない方なんでしょうか。さて、今日の徳島県内のお天気は後ほど詳しくお伝えしますが、スタジオから見える空模様、もう快晴ですね。もう日差しも、もうちょっとこちらスタジオの中にも入ってきております。さあ、また県外からこの番組をお聞きいただいているリスナーさんのお住まいの地域の天気はいかがなんでしょうか。早速メッセージを届けていただきました。ありがとうございます。ラジオネーム高一さんからです。おはようございます。おはようございます。横浜もいいお天気です。穏やかな朝を迎えています。暑くなりそうですね。水分塩分を的確に取りましょう。お花が綺麗ですね。いろんな花が咲いて楽しいですね。今週も元気でお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。ちょっとね、今日フェイスブックで家の庭に咲いた芍薬の花をね、ちょっとあげてたので、お花が咲いて楽しいですねというお返事もいただいております。もういろんな花がね、次

次々と咲くので、この時期本当に楽しみなんですよね。また次はアジサイかなと思っております。さあ、それでは全国のお天気はと言いますと、さあ今日週明けとなります18日月曜日も高気圧に覆われて晴れるところが多くなります。気温が大幅に上がり、熱中症の危険性が高まるため、こまめな水分補給と適度な休息を心がけて、外出時は帽子や日傘などで暑さ対策を万全にしてくださいということです。さあ皆さん、熱中症にならないように今から気をつけた方がいいですね。さあ、それでは今日もリクエストメッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲や、またこの番組を通じて聞いてほしい曲などメッセージに添えてお送りください。メールの方は request@bfm.jp、 メールの方は request@bfm.jp、 ファックスの場合は 088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。またフェイスブックでも私郡のり子でリクエストメッセージ受付中です。早速ね、リクエストも届けていただきましてありがとうございます。さあ月曜日の朝、1週間のスタートです。家事や出勤の準備をしながらお聞きの皆さん、また出勤途中の車の中や電車の中でお付き合いをしていただいている皆さん、この時間が少しでも心地よいスタートになりますように、ラジオからは優しく明るいひとときをお届けしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。家族への思いや何気ない日常のぬくもりを感じる2曲お届けしたいと思います、ね、大切な人の存在ってこう離れてみたり、ふと立ち止まった時に改めて気づくものですよね。今日はそんな当たり前のようで特別な時間に耳を傾けながらお楽しみください。さあ、まずは愛でママへ、そしてサウシードッグでいつもの帰り道、2曲続けてお届けします。

ちょっと今違う曲がかかっているようですね。ちょっと今もう一度チャレンジしたいと思いますので、一旦音楽止めますね。さあ、それではお届けをしたいと思います。どうぞお聴きください。

さあ今日のオープニングナンバーは愛でママへ、そしてサウシードッグでいつもの帰り道、2曲続けてお届けしました。それではお知らせを挟みます。FM ビザンから生放送 Be Hope モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるように頑張ります。メールアドレスは request@bfm.jp、 request@bfm.jp、 件名に Be Hope Morning と書いてお送りください。 Be Hope Morning は FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

さあ時刻は7時46分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは概況からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。さあ続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南の風、海上では南の風やや強く晴れるでしょう。海上波の高さは1メートルです。南部では西の風、日中南東の風、晴れるでしょう。海上波の高さ 1.5 メートルとなっています。降水確率は北部南部ともに正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。日中の最高気温は徳島29度、池田32度、日和佐28度。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。さあ徳島県では今日空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。そして気温が上がってきますので、こまめな水分補給もお願いします。さあこの時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあ続いては徳島新聞ニュースをお伝えします。

時刻は7時48分を回っています。この時間は今朝の朝刊徳島新聞ニュースをお伝えします。さあまずは声優が駅長やライブ。さあ徳島市中心部で開かれたアニメイベント町遊びは最終日の17日、声優による1日駅長やライブなど多彩なイベント

ントがあり、アニメファンや家族連れらが楽しみました。徳島駅では劇場アニメ魔法使いの夜の主人公青崎麻子役の戸松遥さんが一日駅長を務めました。委嘱状を手渡された戸松さんは高松行きの特急うずしお8号の発車に合わせ出発の合図を送りました。駅構内での注意などを呼びかける構内アナウンスも担当しました。相葉浜公園では人気テレビアニメプリキュアシリーズの主題歌を歌う石井亜美さん、北川理恵さん、吉武千早さん3人のプリキュアシンガーズによってライブがありました。放送中の名探偵プリキュアのほか、シリーズの主題歌などを3人やソロ、デュエットで歌い上げました。町遊びは30回目の節目を迎え、過去最大規模で行われた2日間の人出は10万5千人でした。さあ続いてです。空き家活用し親子の居場所、徳島市にプレオープンです。徳島市籠谷町の空き家を活用した子育て中の親子の居場所、親子ホットステーション光が17日プレオープンしました。6月1日から正式オープンします。数年前から空き家となっていた5階建てのビルを活用し、1階に県産米を使ったおにぎりやドリンクなどを販売するカフェ、おむすびカフェあかりを設置し、2階は0歳から2歳児の2歳児連れ用の無料休憩スペースとして、小さな子を持つ親が安心して過ごせる居場所にします。プレオープン期間のため、初日はカフェのテイクアウトのみで営業し、訪れた子どもらはおにぎりやスムージーを注文し、店先で味わっていました。ビルは県が空き家などを利活用する空き家5戦略事業の一環で、所有者が改修、子育て支援に取り組む一般社団法人はグッドが貸借して光を運営しています。さあ5月25日から店内での飲食が可能となり、正式オープン後は2階も利用できます。将来は3階4階で産後ケア事業も行う予定です。営業時間は平日の午前8時から午後3時、金曜日は午後5時から9時のナイト営業もあります。さあこの時間は今朝の朝刊徳島新聞ニュースをご紹介しました。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただきましたので、ご紹介したいと思います。さあラジオネーム紺色うさぎさんを改めひでさんです。おはようです。のりさん、おはようございます。わけあってひでさんになります。今後ともよろしくお願いしたいものです。こちらこそよろしくお願いいたします。さあそれでは曲をお聴きいただきながらメッセージをお伝えしたいと思います。さあリクエスト曲がホームメイド家族のクーネル遊ぶがあればお願いしますといただきましたが、ちょっとねこちらが見当たらなかったんですよね。そこでホームメイドのホームメイド家族で私が選んだのは少年ハート、どうぞお聴きください。さあラジオネームひでさんからいただきました。さてそら豆が大好きなので、近所のスーパーで冷凍そら豆を買いました。帰宅してトレーにそら豆を置いて、解凍されるまで他のことをしていました。しかしお腹が空いてそら豆の状態を触って確認すると、まだ冷たくほぼ固いままです。でも我慢できないので半冷凍で冷たいのを食べてしまいました。解凍できるまで我慢ができませんでした。ひでさんは食い尽くし系なので、食べ物が目の前にあると口に入れないと気が済まないんですよね。意地汚い自分でした。のりこさんは欲望は強い方ですか？いやもう私も同じですよ。この目の前にお菓子があるとついつい食べてしまって、まあ、気がつけばもうチョコレートなんか全部食べてしまってたこともあるんですよね。なのでひでさん同じく欲望は強い方です。さあリクエスト曲ね、クーネルアスボがちょっとなかったので、今お聴きいただいておるのは少年ハートをお聴きいただいております。

欲のままに生きる歌詞がなんか好きなのですよということでしたので、また見つければ流してみたいなと思います。じゃあそれではどうぞ曲をお聴きください。

0: ラジオネームひでさん、メッセージとリクエスト本当にありがとうございます。
1: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、口合の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。子どもの前期間を通すと 40% 以上の出現があるかもとの記述もありました。最近になって歯ぎしりをすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: に。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子

0: 運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 頑張ります。藤田和夫商店です。
2: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタ君なら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
3: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作る町づくりの会社です。
4: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる町。
3: 長年培ってきた土木建築工事の技術で、100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
5: 株式会社亀井組。
4: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

皆さん、改めましておはようございます。令和8年5月11日月曜日、時刻は8時になりました。 B-HOP モーニング月曜日担当の郡典子です。さあ、最近暑熱順化という言葉を耳にするようになりましたね。もうなんだかちょっと難しそうな言葉なんですが、簡単に言うと体を暑さに慣れさせることなんだそうです。さあ、まだ5月というのに、もう昼間はもう夏っていうくらい暑い日がありますよね。まあ、今日もそんな日になりそうなんですが、まあ、でも実はこの時期って体はまだ夏モードに入っていないそうなんです。こう、私たちの体は暑さに慣れてくると、こう汗をかいたり熱を逃したり、また体温をうまく調節できるようになるんですが、急に暑くなっちゃうとその働きはまだ追いつかなくて、熱中症になりやすくなるそうです。まあ、そこで大事なのが、少しずつ汗をかく習慣です。まあ、例えばウォーキングをしたり、軽く体を動かしたり、もうシャワーだけではなくて湯船に浸かってみたり、これだけでも汗をかきますからね。まあ、そんな小さなことで体が少しずつ暑さに順応していくんだそうです。まあ、ただね、頑張りすぎは禁物です。ちょっと汗ばんだかなくらいを目安に、水分補給をしながら無理なく続けるのが大切なようです。まあ、そういえばね、最近こう犬の散歩をしていても、去年ってこんなに暑かったかな、この時期っていう日もあります。まあ、季節の変わり目ってね、こう自分が思っている以上に、こう自分が頑張っているのかもしれませんね。さあ、皆さんは何か暑さ対策や夏の前に向けてのこの体作りってされていますか？ぜひおすすめがあれば教えてください。さあ、それでは朝のひとときにちょっとした豆知識をご紹介する、今日は何の日のコーナーです。さあ、今日5月18日は言葉の日、言葉の語呂合わせにちなんで5月18日に記念日が設けられています。心、気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達の一つとなっている言葉について、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されております。また国際親善デー、1899年5月18日にロシア皇帝ニコライ2世の呼びかけにより第1回平和会議がオランダで開催されたことにちなんで、国際デーとして記念日が制定されております。また国際博物館の日、1977年にロシアで第11回国際博物館会議が5月18日から29日の日程で開催されたことにちなんで、開催初日となった5月18

日に国際デーとして記念日が制定されております。その他にはネット保険の日、インターネットで生命保険を販売するライフネット生命保険株式会社が2008年5月18日に営業を開始したことにちなんで同社が記念日を制定しております。さあ今日5月18日生まれの人はお牛座、指導力に長けている、誠実、自分の意思をしっかり持っている、名アドバイザーアドバイザータイプ、目標が近い相手に惹かれがち、愛情よりも打算的恋愛に陥りがち、無神経だと捉えられる傾向があり、なかなかのごまかし上手、計画実行能力に長けている、向上心旺盛な一面があるかもと言われております。さあ今日お誕生日を迎える有名人は花鳥図という浮世絵師の川鍋暁斎さん、1831年生まれ、俳優の日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞した寺尾聰さん、1947年生まれ、歌手で俳優の飯島真理さん、1963年生まれ、ミュージシャンの牧原の紀之さん、1969年生まれ、俳優の瀬戸康史さん、1988年生まれです。今日の誕生花は桜草、花言葉は清らか、また無邪気と言われているそうです。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただいておりますのでご紹介したいと思います。さあラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんからいただきました。いつもありがとうございます。郡典子さん、おはようございます。おはようございます。今日はプロ野球です。ということは FM ビジョンプロ野球解説者としての登場です。我らが阪神タイガースの試合を振り返ります。ヤクルト2連戦と広島3連戦です。先週の火曜日から神宮球場でのヤクルト2連戦は1勝1敗でした。週末からの甲子園での広島3連戦は1勝2敗でした。5試合を2勝3敗でした。さあ郡典子さんに覚えてほしいシリーズ2026年第17弾特別編はメジャー1年目ホームラン量産中すごいぞ村上宗隆選手編です。さあメジャー1年のシカゴホワイトソックスの村上選手の活躍をプレゼンさせてもらいます。さあ村上選手は45試合に出場し打率2割3分6厘ホームラン17本はアメリカンリーグトップで、あのスーパースターニューヨークヤンキースジャッジ選手と激しく争っています。打点32はアメリカンリーグ2位です。日本人初の日米デビュー戦でホームラン、1年目で開幕から2試合連続ホームランは球団史上初で、日米通算日本生まれの選手がメジャーデビュー8試合で4本のホームランは史上初、デビューから21試合で7本のホームランを打ったのは MLB の日本選手では大谷翔平選手の5本を抜き最多となりました。デビューから22試合で3試合以上の連続ホームランを2度記録は史上2人目で9年ぶりの出来事だったようです。ホームランを打てば史上初、快挙、最年少記録など今後の村上選手の活躍にも注目です。さあリクエスト曲いただいております。リクエスト曲は夜遊びの群青をお願いします。東京ヤクルトスワローズ時代の神宮球場での登場曲だったのでお願いしますといただきましたので早速お届けしましょう。リクエスト曲は夜遊びで群青、どうぞお聴きください。

ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さん、メッセージとリクエストありがとうございます。さあ参拝したということですので、今日ラジオ体操でもお母さんから黒飴を3ついただきました。さあ今本当テレビをつけてこのスポーツニュースになると、村上選手のこのすごい記録というのがね、毎日のように放送されてますよね。これからも活躍に注目したいと思います。またメッセージとリクエストお待ちしております。さあ続いてお届けする曲はナンバーアイでラバラバ、どうぞお聴きください。

FM ビザンから生放送 Be Hope Morning。 番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるように頑張ります。メールアドレスは request@bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 件名に Be Hope Morning と書いてお送りください。 Be Hope Morning は FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。時刻は8時16分を回っています。この時間は今日の移動採血車巡回予定をお知らせします。今日は1号車2号車とも巡回予定はありません。さあ、このほか移動採血車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと、午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますので、ご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、今日の移動採血車巡回予定のお知らせでした。さあ、それでは引き続きこの後も気になるお天気、最新の天気予報をお伝えします。

さあ時刻は8時17分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは外境からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南の風、海上では南の風やや強く晴れるでしょう。海上波の高さは1メートルです。南部では西の風、日中南東の風、晴れるでしょう。海上波の高さ 1.5 メートルとなっています。降水確率は北部南部ともに正午まで 0%、 正午から深夜0時までが 10% です。日中の最高気温は徳島29度、池田32度、日和佐28度。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されて

います。徳島県では今日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。そしてこまめな水分補給もお願いします。さあ、この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあ、それではここでメッセージとリクエストをいただいておりますのでご紹介したいと思います。さあ、ラジオネーム愛子さんからいただきました。ありがとうございます。先日は本当にありがとうございました。本当に楽しくてあっという間の式で、司会者の郡さんにもたくさん盛り上げていただいたおかげで、とてもいい式だったと皆さんに言ってもらうことができました。本当に結婚式をしてよかったと、もう一回したいって二人で言っています。もう二人でもう一回するときは私もう一度させてくださいね。さあ、郡さんに司会していただいて本当に光栄です。さあ、リクエスト曲、緑黄色社会の思い人、エンドロールムービーでも使ったんですが、実はこの曲はプランナーさんがおすすめしてくれた曲で、2人でこの曲が大好きになりましたといただいております。さあ、それでは早速お届けしたいと思います。緑黄色社会で思い人、どうぞお聴きください。

ですよね。あんなに早く飲めるものなのかとびっくりしました。さあ、お二人はゲストの方と一緒に楽しめる披露宴でこのプランナーさんと一緒にずっと考えていましたよね。私も幸せな時間をいただきました。どうぞいつまでも幸せにご縁をいただいてありがとうございました。また機会がありましたらメッセージお待ちしております。

さあ時刻は8時24分を回っています。この時間は郡典子の遊山箱のコーナーです。さあ今日は皆さんは子供の頃に大人から言われていた迷信や言い伝えって覚えていますか？私が幼い頃に最強に怖かったのは、早く寝ないと小鳥が来るよって言われたことがありました。さあこの小鳥っていうのは小さい鳥と書いて小鳥じゃなくって、子供の子にこの鳥に来るの取るっていう字ですね。これ小鳥って何ってこうね、何なんだろうかよくわからないんだけど怖くてもう慌ててお布団に入った記憶があります。他にも夜に口笛を吹くと蛇が来るとか、霊柩車を見たら親指を隠しなさいとか食べてすぐ寝ると牛になるよなんていうのもありましたね。さあ今思うととっても不思議なんですが、幼い頃ってなぜか本気で信じていたりして、でもその中には生活の知恵だったり大人なりの理由も隠れていたのかなって思うんですよね。まあ、例えば夜に口笛っていうのは昔は防犯の意味もあったなんて聞いたことがありますし、また早く寝なさいっていうね、この小鳥が来るよという話だったら早く寝なさい、ちゃんと体を休めて元気に育ってほしいという願いがあったのかもしれません。またただただ早く寝かしつけたかったのだからかもしれませんよね。まあ、その他にはよく聞いたことがあるのは、茶柱が立つといいことがある、朝雲は殺すな、新しい靴は朝下ろすといい。皆さんいくつご存知でしたか？さあ地域によってももちろん違うみたいなんですが、おばあちゃんから聞いた話だったりお家だけのルールみたいなのもあったのかもしれません。さあ皆さんは子供の頃にどんな迷信や言い伝えを聞いて育ったんでしょうか。さあ今日の郡典子の遊山箱のコーナーは、幼い頃に聞いた迷信や言い伝えでした。今言った迷信や言い伝え、いくつわかるのがありましたか？さあそれではここで徳島県内で行われるイベント情報をお伝えします。5月24日日曜日午前8時30分からお昼12時まで、徳島中央公園で第16回徳島アルキメデスが行われます。徳島アルキメデスは徳島県民の心身の向上を目指し、生活習慣病やフレイルの予防改善治療に役立つ知識の普及などを目的に2017年から実施されているウォーキングイベントです。体や運動について専門的な知識を持つ講師による講演の後、日常生活においても継続できる効果的なウォーキング法で、当日配布する地図のルートを正しく楽しく歩きます。料金は無料です。当日8時30分から受付開始です。徳島中央公園で行われる第16回徳島アルキメデスは5月24日日曜日午前8時30分からお昼12時までです。さあ徳島県内で行われるイベント情報をお知らせしました。さあそれではここでメッセージとリクエストを届けていただきましたのでご紹介したいと思います。さあラジオネーム関西の翔さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます典子さん。おはようございます関西の翔さん。先週母はしっかりとラジオを聞いてくれていたようで喜んでいましたそれは本当

ラジオネーム関西の翔さん、メッセージリクエスト本当にありがとうございました。今日もね、暑い一日になりそうですが、元気にお仕事頑張ってくださいね。いってらっしゃい。

0: Everyone, good morning. B-Hop morning.
1: お世話になっております、ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ？お寿司屋じゃありません。
1: 人参のに。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
0: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

さあ時刻は8時34分を回っています。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ今日のラジオからのおめでとうのコーナーはお休みです。ですが今日お誕生日や記念日を迎えられたラジオの前の皆さん、おめでとうございます。さあ大切な一日が笑顔とぬくもり、そして安全に包まれますように。さあ FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを FM ビザンの電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがきファックスでお待ちしております。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は 088-656-0791 088-656-0791。 皆さんからのご応募お待ちしております。さあそれではここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。さあラジオネーム、うどん県のかっちゃんからいただきました。ありがとうございます。今日もね、画像付き写真付きで送っていただきました。おはようございます。おはようございます、うどん県のかっちゃん。昨日美馬市の大塚製薬さんでゆりりさんのライブがあるということで軽自動車で走っていたんですが、なんか風が来ない、なんとエアコンが壊れたみたいでファンが回ってない。早朝は涼しいからいいのですが、昼間はめちゃくちゃ暑い。窓全開で走り抜けました。その後は徳島駅周辺の街遊びでウルトラセブンとウルトラマン Z を撮影するため大移動。もう暑すぎてめちゃくちゃ焼けましたといただいております。ちょうどね、写真もこれはどっちなんでしょうか、ウルトラマン7、ウルトラ7、ウルトラマン Z、 このシュワッチみたいなね、この何のレーザー光線みたいな、そんなポーズを、決めポーズで写真を撮って送っていただいております。結構これ日に焼けてるのかもしれませんね。写真をお送りいただきましてありがとうございます。まあ、エアコンはね、壊れるとこれからもう車で走るのは大変になるかと思いますので、早急に修理することをお勧めしております。さあメッセージ本当にありがとうございました。さあ続いてメッセージとリクエストを届けていただきましたのはラジオネームドラジーちゃんからいただきました。ありがとうございます。さあ氷のりこさん、街遊び土日楽しみました。新しくアイドルユニットチタ娘5人の女の子たち応援していきたいです。貝谷直美ちゃんのステージ楽しかった。アミコドームのライブ私は満喫できました。ピラティスヨガもとってもリラックスできました。徳島市シルバー人材センターの地域貢献地域貢献ふれあい教室をリーダーとして盛り上げたいですねといただいております。ちょっと外に出るっていうのもね、元気になりますよね。体調良くなったみたいですね。少しずつ体調気をつけながら楽しく盛り上がってくださいね。さあリクエスト曲もいただいております。リクエスト曲は西城秀樹さんのブルースカイブルー。とっても爽やかで熱くなりましたね。初夏ってやっぱり元気になります。秀樹のブルースカイブルー、ご冥福をお祈りしますといただきましたので早速お届けしましょう。どうぞお聞きください。

ラジオネームドラジーちゃん、メッセージとリクエストありがとうございます。さあこれからね、気温が高くなってきますので、熱中症に注意してお過ごしいただきたいと思います。今日もリクエストとメッセージを本当にありがとうございました。またお待ちしておりますね。

さあ時刻は8時42分を回っています。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは外況からです。今日の徳島県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。続いて北部南部の天気予報です。まずは北部から。南の風、海上では南の風やや強く晴れるでしょう。海上波の高さ1メートルとなっています。南部では西の風、日中南東の風、晴れるでしょう。海上波の高さ 1.5 メートルです。降水確率は北部南部ともに正午まで 0%、 正午から深夜0時までは 10% です。日中の最高気温は徳島29度、池田32度、日和佐28度。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。さあ徳島県は今日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。この時間は今日の徳島県内の天気予報をお伝えしました。さあそれではここでメッセージを届けていただきましたのでご紹介したいと思います。あ、リクエストもいただきましたね。ありがとうございます。さあラジオネームラブさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いいお天気ですね。暑いから水分補給してくださいね。久保春樹くんと、そして海蔵亮太くんのハレルヤよろしくお願いしますね。私の推しは久保春樹くんです。もしなかったら愛母帳をお願いしますといただきました。ありがとうございます。さあ今日もね本当にいいお天気ですよ。

ね、ラブさんも水分補給を忘れないように、そして休息もしながら一日お過ごしくださいね。それではお届けしましょう。こちらのね、ハレルヤが見当たらなかったので愛慕帳をどうぞお聞きください。

ラジオネームラブさん、メッセージとリクエスト本当にありがとうございます。さあ朝から推しの歌声はいかがだったでしょうか。またね、メッセージとリクエストお待ちしております。今日もありがとうございました。さあそれではここでメッセージとリクエストまたまた届いておりますのでご紹介したいと思います。さあラジオネームよつはさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。昨日は聖地巡礼してきました。スマップの相葉くんが来たという牛久シャトーへ行ってきました。相葉くんが作った池の中の浮島、相葉アイランドも見れてよかったです。今日は晴れていい天気、徳島も晴れなのですね。まだまだ朝夕気温差もあるかと思いますので、郡さんも体調気をつけて元気にお過ごしくださいねといただきました。写真もね送ってくれて、いいお天気の日に行かれたんですね。この本当に昨日も良かったということですね。さあ相葉アイランドの写真も送っていただきまして、ありがとうございます。とっても涼しそうに見えていいですよ。またメッセージ、そしていろんな写真送ってくださいね。それではリクエスト曲をお届けしましょう。リクエスト曲はナンバーアイで 3XL。 どうぞお聴きください。

さあそれではエンディングナンバーの時間がやってきました。さあそれでは今日のエンディングナンバーは、今日お誕生日を迎えました牧原のりゆきさんのもう恋なんてしない。さあそれではこの曲を聴きいただきながら、この後の番組ラインナップをご紹介していきましょう。11時からはビーステップトーキング、14時からは BB カフェをお送りします。パーソナリティは和渕道夫さんです。引き続きこの後の番組もどうぞお楽しみくださいね。さあ今日も最後までビーホップモーニングにお付き合いをいただきましてありがとうございました。そしてメッセージやリクエストを届けてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。さあそれではまた次回は5月25日月曜日、このお時間にお耳にかかりましょう。今日は月曜日担当、郡のり子でした。最終巻のスタート、素敵な一日をお過ごしください。それでは

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
2: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
1: うん、
2: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
1: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
2: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
1: はい、
2: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
1: では1つ目は何なんですか。
2: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
1: はい、
2: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
1: うん、
2: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
1: はい、
2: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
1: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、うん、はい、では2つ目何でしょうか。
2: 薬や生理用品ですね、
1: うん、
2: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
1: はい、
2: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん、
2: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします、うん、最後は何でしょうか。
2: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん、
2: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん、
2: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
2: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい、
2: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀

0: 窓口へどうぞ。
1: 防災知っとく？
0: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: Everyone, good morning. Be hope, morning.
1: おはようございます。今日も素敵な一日になるよう願いを込めて、徳島市イメージアップキャラクター徳士がくじをお知らせします。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
4: 今日は愛媛県で起きた洪水のお話です。大谷川の水よけ争い。江戸時代の中頃、明和元年1764年の夏、愛媛県を流れる大谷川では洪水をめぐって村同士の大きな争いが起こりました。もともとこの辺りは大谷川と八旦寺川とが合流する場所で、水はけが悪く大雨が降るたびに家や田んぼが浸かってしまう土地でした。ところが周りの村々を管理する役人が違っていたため、川の工事はまとまって行われていませんでした。例えば上流の下三谷村と北黒田村では堤防を高くする工事が行われました。しかし下流の南黒田村では何も対策が行われず、洪水の被害を防ぐため南黒田村の人たちは自力で堤防を高くしたのでした。下三谷村のある人がこう言いました。下流にある南黒田村の連中が堤防をこさえたそうだ。洪水になったら今度はわしらの田んぼがつからんだろうか。下三谷村の人々はこの言葉をきっかけに、ある夜話し合いをして決めました。8月2日の午後3時、下三谷村の村民およそ700-800人が大谷川にある南黒田村の堤防の両岸に立ち、声を上げながら堤防を壊し始めたのです。この出来事は役人に報告され、その後この地域の川の管理が見直されました。天明元年1781年、南黒田村は大洲領となり、大谷川の工事は大洲藩がまとめて行うことになります。こうして川の整備が進められ、この地域の洪水の被害は少しずつ減っていったのです。
3: 防災ワンポイント。
4: 今回は洪水から田んぼや家を守りたいという思いが上流と下流の争いにつながってしまったお話でした。川の防災は自分の地域だけを守ればよいというものではありません。上流で行った工事が下流に影響し、下流の対策が上流の不安につながることもあります。だからこそ川は地域ごとではなく流域全体で考えることが大切です。現在は大谷川にも堤防が整備され、水位の目安がわかる表示なども設けられています。けれど 土地が低く水はけが悪い場所